timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe brav.

privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunile și ranile. Mă doare inima, nu știu cum, că n-am să spun și n-o să-mi spui.

Ar zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul pe aia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra cine

Doamne, în noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb.

fost crâng prăjinit pe loc. La femei și vodcă, doamnă vală, nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața.

n-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge aceste brațe reci și al tău păr ca floarea cea de toamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și al tău păr ca floarea cea de toamnă. Veșnic te-aș urma pe acest

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. Deputații se întrunesc astăzi în ședință plenară după ce biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi. Pe agenda legislativului se regăsesc 23 de proiecte de lege, iar 12 dintre acestea vizează armonizarea legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene. Printre acestea figurează proiectul care stabilește cerințe de accesibilitate aplicabile anumitor categorii de produse și servicii, în vederea asigurării condițiilor necesare pentru utilizarea acestora de către toate categoriile de persoane, inclusiv persoanele cu dizabilități. De asemenea, vor fi examinate proiecte privind piața criptoactivă, piețele instrumentelor financiare și activitățile de investiții, precum și proiectul de lege privind ajutorul de stat. Pe ordinea de zi sunt incluse pentru examinare în prima lectură și proiectele privind implicarea cetățenilor și a societății civile în procesul decizional, aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale, alinierea cadrului normativ la standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității, precum și recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul sănătății dobândite în alte state. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a prezentat argumentele privind proiectul de aprobare a tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii finali. Directorul Andrei Constantin Borosan a subliniat că datele analizate de agenție relevă existența unor motive obiective care determină necesitatea intervențiilor de ajustare a tarifelor în contextul evoluției prețurilor de pe piețele internaționale influențate de situația din Orientul Mijlociu. Constantin Borosan a subliniat că în ultima perioadă prețul gazelor pe piețele internaționale a crescut constant în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Astfel, datele relevă că după începutul ostilităților, prețul gazelor pe bursele internaționale s-a dublat. Energocom a depus pe 15 iulie la ANRE cererea privind ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali. Potrivit instituției, solicitarea este motivată prin faptul că prețul de achiziție a gazelor a crescut semnificativ. În plus, compania a acumulat devieri tarifare negative de circa 106 milioane lei. Tinerii care aleg o carieră în instituțiile publice de cultură pot beneficia de indemnizații unice de până la 120.000 de lei. Ministerul Culturii a lansat procesul de recepționare a dosarelor pentru examinarea, selectarea și repartizarea în câmpul muncii a absolvenților programelor de studii superioare și profesional-tehnice de profil. Ministerul Culturii a anunțat că dosarele pot fi depuse până la 21 august, mecanism având drept scop facilitarea angajării tinerilor specialiști și consolidarea echipelor din instituțiile publice de cultură. Potrivit autorităților, absolvenții instituțiilor de învățământ superior din domeniul culturii, angajați cu normă întreagă pot beneficia de o indemnizație unică de 120.000 de lei, iar cei care au absolvit instituție de învățământ profesional tehnic, 90.000 de lei. Sprijinul financiar este acordat pe parcursul primelor 3 ani de activitate și este achitat în 3 rate egale. Prima rată este oferită în 2 tranșe, jumătate după prima lună de activitate și cealaltă jumătate la sfârșitul primului an. Celelalte 2 rate sunt achitate integral la finalul următorilor 2 ani de activitate. Prețul carburanților se apropie de 30 de lei, iar diferența dintre costul benzinei și motorinei se reduce la ordinul bănuților. Astăzi, motorina este mai scumpă cu 31 de bani, iar benzina cu 21 de bani. Astfel, un litru de benzină costă cel mult 29 de lei și 89 de bani, iar motorina 29 de lei și 80 de bani. Potrivit legislației, prețurile sunt calculate în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, cursul valutar, accize, TVA și marja comercială. Statele Unite vor introduce o nouă politică globală de restricții de vize pentru persoanele implicate în fraude cibernetice și infracțiuni informatice, inclusiv escrocherii online și șantaj sexual online. Anunțul a fost făcut într-un comunicat al secretarului de stat Marco Rubio. Potrivit documentului, noua politică este instituită din legea privind imigrația și cetățenia și vizează persoanele responsabile sau complice la infracțiuni informatice. Restricțiile de viză pot fi aplicate și membrilor apropiați ai familiilor acestora. În comunicat se arată că administrația președintelui Donald Trump a decis să adopte măsura în context
contextul intensificării fraudelor online. Potrivit Departamentului de State, scrocheriile deseori orchestrate de organizații criminale transnaționale chineze au provocat cetățenilor americani pierderi de cel puțin 10 miliarde de dolari în anul 2024 și alimentează corupția, spălarea banilor și traficul de persoane. Documentul mai precizează că și copiii americani au fost vizați în mod special de două persoane care operează din străinătate prin scheme și șantaj, cu consecințe grave pentru victime și familiile acestora. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit și în această dimineață de vineri, 24 iulie 2026. Sunt Natalia și de la 8 până la 10 voi fi alături de dumneavoastră pe aceeași frecvență, 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei. Am pregătit și astăzi informații utile, muzică bună. Eu sper că aveți o energie și dispoziție pentru că încheiem săptămâna și mai ales că ne bucurăm atunci când vine weekendul mult așteptat, așa că sper că ați început și dumneavoastră ziua bine.

I-am ascultat pe băieții de la 3 Sud-Est cu emoții. Foarte frumos. Am fost acolo când te-am vrut, m-ai ridicat când am căzut. Ah, ce versuri frumoase. Și plină de sens. Și asta se întâmplă și în viață. Să ajutăm pe cel care cade și să-i fim alături atunci când este greu. O melodie frumoasă, perfectă pentru o zi de vineri, sfârșit de săptămână. Este ora 8:15, sunt Natalia și în această dimineață sunt și voi fi alături de dumneavoastră. Avem noi o întrebare. În fiecare zi avem întrebarea zilei. Astăzi și întrebări foarte și foarte simple. Ce vă ajută să treceți peste momentele dificile și să găsiți din nou bucuria în fiecare zi? Ne puteți scrie, dragii mei, la numărul de telefon 0797298 66. Ne puteți scrie mesaje, fie pe WhatsApp, pe Viber, chiar și așa mesaje, SMS-uri, dar puteți să ne telefonați și în emisie directă. Așa, ia să văd dacă legătura e bună. Așa, e ok. Da, întrebarea, mai repet încă o dată, ce vă ajută să treceți peste momentele dificile și să găsiți din nou bucuria în fiecare zi? Ce vă face? Așteptăm răspunsurile și gândurile dumneavoastră, poate chiar poate un sfat, o experiență personală sau un cuvânt bun care să inspiră și pe alții ascultători. Numărul de telefon e același, 0797298 66. Mai repet încă o dată, 7972 9866. Și pentru cei care poate abia acum au ales ascultă Radio Vocea Basarabiei, haideți să vedem cum stăm cu vremea în această zi. Se anunță o zi frumoasă, fără precipitații, cu temperaturi maxime de până la 25 de grade Celsius. Pe timpul nopții, valorile termice vor coborî până la 14 grade, așa că vom avea parte de o noapte mai răcoroasă. De fapt, chiar nopțile sunt mai răcoroase în ultimul timp. La această oră, mercurul în termometre indică 18 grade Celsius. La ora 9 vor fi aproximativ 20 de grade, la 10 se vor înregistra 22. Ei, dar pe parcursul zilei, sigur că vor ajunge până la 25 de grade Celsius. Veștile bune continuă, weekendul se anunță la fel de frumos. Duminică, de exemplu, vor ajunge chiar până la 29 de grade, iar luni vom avea și 31 de grade Celsius. Ei, bine, trebuie să ne bucurăm de vară, pentru că timpul vedem și observăm că trece din ce în ce mai repede. Nu știu de ce se întâmplă asta. Poate că suntem mereu grăbiți sau poate că pur și simplu așa îl percepem. Nu știm. Dar este important ca să prețuim fiecare clipă, să ne bucurăm de fiecare zi și fie că este soare, fie că sunt nori, fie că este ploaie, până la urmă fiecare zi are farmecul ei, nu este așa? Haideți în continuare să mai ascultăm ceva muzică, îi ascultăm pe Costi Burlacu și Corina Țepeș, Doar Acasă, pentru că Doar Acasă este bine, și pe Lidia Bublu cu Ochii Îi Aversi.

0: Matinal Cotidian.
1: Salutare, națiune, bună dimineața, spun și pentru cei care pot avea acum au găsit frecvența 102.3 FM și ascultă Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și în această dimineață frumoasă de vineri 24 iulie suntem alături de dumneavoastră. Nu contează unde sunteți, poate că sunteți la Taraclia. Să știți că ne puteți asculta pe frecvența 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Bricem pe 92.7 FM, iar la Cahul pe 98.9 FM. Dar încă cei care sunt la Ștefan Vodă ne pot asculta pe 103.8 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Nisporen pe 105.7 FM. În Chișinău, mai repet încă o dată, pe 102.3 FM. Și întrebarea zilei este următoarea. Ce vă ajută să treceți peste momentele dificile și să găsiți din nou bucuria în fiecare zi? Iată că avem și mesaje. Victoria din Chișinău ne scrie că copiii sunt cei care ne motivează. Vai, ce mesaj frumos! Într-adevăr, așa este. Copiii sunt sensul vieții noastre. Ce n-am face noi pentru copii? Foarte frumos! Mulțumim foarte mult, Victoria! Și să rămâi alături de noi și în această dimineață de vineri, permanent să asculți Radio Vocea Basarabiei. Mulțumim din suflet și așteptăm să ne scrieți la numărul de telefon 0797-29866. Puteți să ne telefonați chiar și în emisie directă, de ce nu? Eu vă primesc cu mare drag apelurile dumneavoastră, chiar sunt curioasă de unde ne ascultați, unde sunteți, dar haideți, pentru că în fiecare zi ne-am obișnuit să venim cu retrospective și perspective. Avem și noi un calendar în fiecare zi. Răsfoim, de fapt, așa, împreună firele istoriei și descoperim evenimentele care au marcat această zi de 24 iulie. Și începem cu anul 1864, în acest an domnitorul Alexandru Ioan Cuza a pus bazele instituției moderne de pază a frontierei României, un moment care stă la originea actualei poliției de frontieră. În 1917, pe 24 iulie, în plin prim război mondial, începe bătălia de la Mărășești, una dintre cele mai importante victorii ale armatei române conduse de generalul Eremia Grigorescu, care a rămas în istorie prin celebra deviză "Pe aici nu se trece". În 1923 a fost semnat tratatul de la Lausanne, documentul care a stabilit granițele moderne ale Turciei. În 1929 intră în vigoare pactul Brian-Kelung, prin care mai multe state și asumă renunțarea la război ca instrument de politică externă. În 1945, tot pe 24 iulie, în timpul conferinței de la Potsdam, președintele american Harry Truman îl informa pe liderul sovietic Stalin, Iosif Vissarionovich Stalin, despre existența bombei atomice dezvoltate de Statele Unite. În 1949, România erau inaugurate primele gospodării agricole de stat, organizate după modelul sovietic. În 1967, aflat într-o vizită oficială în Canada, președintele Franței Charles de Gaulle rostea celebra frază "Vive le Québec libre", o declarație care a provocat un puternic scandal diplomatic. Pe atunci, în 1969, misiunea Apollo 11 se încheie cu succes după amerizarea modului de comandă în Oceanul Pacific, marcând finalul primei călătorii a omului pe lună. În 1990, Senatul României adoptă legea prin care 1 decembrie devenea Ziua Națională a României. Iată că în 1990, pe 24 iulie, da, Senatul României adoptă legea. Tot în 1990, tensiunile din Golful Persic se amplificau, odată cu mobilizarea de nave și trupe americane în apropierea Irakului. În 1995 avea loc prima conferință interamericană la nivel înalt dedicată apărării organizată de Pentagon. Iar în 1996, Parlamentul Republicii Moldova adoptă legea privind instanțele judecătorești economice. Pe 24 iulie, în 2001, fostul țar al Bulgariei Simeon de Saxa-Coburg și Gotha devenea prim-ministrul țării. În 2013, Spania era zguduită de unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria sa recentă, după deraierea unui tren de mare viteză în apropiere de Santiago. Iar în 2019, după demisia Theresei May, Boris Johnson devenea prim-ministru Regatului Unit. Haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 24 iulie. Și în 1911, Ernesto Sabato, scriitorul argentinian, Se naște pe 24 iulie, în 1950 Viorel Rogoz, etnolog român, tot în 1950 se naște Vasile Iovo, naist moldovean. Vom încerca să-i facem o surpriză în această dimineață, să-i spunem la mulți ani așa, pe neprins de veste. Important este să ne răspundă, eu voi încerca să telefonez. În 1966 Fabio Fritelli, muzician italian. În 1969 se naște Jennifer Lopez, da, e pe 24 iulie, actriță, cântăreță americană, toți o cunosc pe Jennifer Lopez. În 1970, Radu Tudor, jurnalist român. În 1980, Iulia Vântur, prezentatoare de televiziune. În 1982, Elizabeth Moss, actriță americană. În 1987, Natalia Stratulat, atletă din Republica Moldova. Și în 1995, tot pe 24 iulie, Giulia Gureiro, o handbalistă braziliană. Ei, haideți în continuare să-i ascultăm pe Studio An cu Cheamă-mă, atinge-mă și apoi pe Pepe cu Țărâncuța.

L-am ascultat pe Pepe în această dimineață cu Țărânguță, Țărânguță, o melodie veche, dar frumoasă. Un șlagăr, de fapt. Este ora 8:37 de minute. Suntem alături de dumneavoastră pe aceeași frecvență 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și în fiecare dimineață de la 8 până la 10 suntem aici alături de dumneavoastră. Nu uitați, avem o întrebare zile în fiecare zi. Vă ofer așa, de fapt, venim cu o întrebare ca dumneavoastră să ne scrieți. Puteți să și ne telefonați. Întrebări foarte și foarte simple. Ce vă ajută? Astăzi este această întrebare. Ce vă ajută să treceți peste momentele dificile și să găsiți din nou bucuria în fiecare zi? Eu aștept răspunsurile dumneavoastră și gândurile dumneavoastră. Poate un sfat simplu, poate o experiență personală sau un cuvânt așa bun care să inspiră și alții ascultători fideli. Iată că ne mai scrie cineva. Ia să vedem în această dimineață. Așa, dar să anunț numărul de telefon pentru cei care poate abia acum au inclus aparatele de radio, pentru că pentru cei care abia acum au găsit frecvența noastră, telefonul este 0797298666. Ne puteți scrie și iată că, așa, ce mesaj frumos! Iubirea ne motivează. Ce frumos, într-adevăr, iubirea. Iubirea trece, trecem prin toate. Dacă iubim, iubim tot ce ne înconjoară, dacă iubim viața, dacă iubim viața și așa cum este ea, cu bune și cu rele. Mulțumim foarte mult! Victoria ne scrie, iubirea ne motivează. Ceva mai devreme, tot o ascultătoare fidelă, Victoria ne-a scris, copiii sunt cei care ne motivează și într-adevăr așa este. Vai, mulțumim foarte mult pentru aceste mesaje și să știți că suntem ascultați chiar și în Finlanda. Vă spuneam ieri dimineață că ne-am bucurat foarte mult când am primit mesajul de la Timo Metso, un locuitor din Kuvola, Finlanda. Are un hobby preferat, dixingul, adică încearcă să găsească și să asculte posturi de radio din toată Europa. Și iată că într-o dimineață, la ora 9:22 de minute, a găsit frecvența noastră și ne-a trimis înregistrarea. Exact, ne bucurăm foarte mult. Dacă ne asculti acum, Timo Metso, noi te salutăm de aici cu mare drag în această zi de vineri, 24 iulie, sfârșit de săptămână. Îți dorim o zi frumoasă și perfectă să ai acolo în Finlanda și vouă tuturor celor care ne ascultați în această dimineață. Vreau să vă amintesc că astăzi, după ora 9, vine interpreta Aura, vine aici la noi, în studio. A lansat o piesă nouă, așa că să rămâneți alături de noi, să ascultați și piesa, dar să o mai întrebăm ce mai face. Haideți să vedem ce sărbătorim astăzi în lume, că nu am... Așa, nu am vorbit. În România este marcată Ziua Poliției de Frontieră Română, sărbătoare care amintește de înființarea în anul 1864 a primului corp unificat al grănicerilor sub autoritatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cum vă spuneam ceva mai devreme. La nivel internațional sunt celebrate Ziua Lucrătorului Comercial. Este un prilej de apreciere pentru toți cei care activează în domeniul comerțului. Mai este și Ziua Internațională a Autoîngrijirii, dedicată importanței grijei față de sănătatea fizică și psihică. Oh, ce frumos, să avem grijă de sănătate, dar sănătatea fizică și psihică. Și astăzi mai este și Ziua Floristului, o zi în care sunt sărbătoriți cei care aduc culoare și frumusețe în viața noastră prin arta florală. Ce frumos, iată că au și ei o zi specială însemnată acolo în calendar. Ce facem astăzi în Chișinău? Ei, dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru această seară, iată că vin cu o recomandare. Începând de astăzi până duminică, să știți că anume capitala găzduiește Open Air Film Festival, un eveniment dedicat iubitorilor de film. Proiecțiile vor avea loc în aer liber în parcul Valea Trandafirilor și la Amfiteatrul Ciocana, o ocazie perfectă de a petrece o seară de vară alături de familie sau de prieteni, de ce nu? Pentru cei care preferă muzica și spectacolele în această perioadă, sunt programate concerte, reprezentații pe scenele din Chișinău, inclusiv la sala cu orgă, la Palatul Național Nicolae Sulac, la Chișinău Arena continuă pregătirile pentru evenimente majore din această vară, pe platformele de ticketing sunt disponibile bilete pentru concerte, spectacole, așa că puteți accesa și să vedeți, indiferent de dacă alegeți un film sub cerul liber sau un concert sau pur și simplu o plimbare prin oraș, important este să profitați de vremea frumoasă, să vă bucurați de atmosfera verică. Vedeți, este deja 24 iulie. Timpul trece atât de repede. Și atât am avut și eu că e 8:41 de minute și e timpul să o ascultăm și pe Ami cu Dulce Sinfonie, apoi pe Olesea Rașcu cu Nu Vreau.

Este ora 8:48 de minute și revin și vă amintesc că întrebarea zilei de astăzi este: ce vă ajută să treceți peste momentele dificile și să găsiți din nou bucuria în fiecare zi? Mai amintesc numărul de telefon la care puteți să ne scrieți sau puteți să și ne telefonați, să ne răspundeți așa pe scurt, în emisie directă. La numărul de telefon, dacă telefonați, e 0797298666. Mai repet încă o dată, puteți să ne scrieți și mesaje, 7972986. Iată că ascultătorii noștri fideli ne scriu și ne spun că copiii sunt cei care ne motivează, iubirea este cea care ne motivează. Anișoara din Chișinău ne scrie că ascultă Radio Vocea Basarabiei, ne salută și este alături de noi. Mulțumim foarte mult, Anișoara! Și iată că, dacă tot spuneam că astăzi este, de fapt așa, este Ziua Internațională a Autoîngrijirii, dedicată importanței grijei față de sănătatea fizică și psihică, pentru că trăim într-o perioadă agitată din toate punctele de vedere, e normal să fim ocupați, nu? Avem job, avem prieteni, avem familie, viață, în general, este absolut imperios. Avem grijă și de noi, pentru că grija de noi ar trebui să fie situată în topul listei de priorități, adică să fie pe primul loc, nu? Indiferent cât de ocupați am fi, că o mică pauză trebuie să o găsim și dacă care este cazul și costul în cazul când nu avem grijă. Ajungem la medic, nu? În primul rând, să știți că trebuie să ne punem somnul în fruntea listei de priorități. Somnul ar putea fi cea mai mare piesă care lipsește din puzzle-ul sănătății. Lipsa somnului face ca organismul să nu mai poată gestiona hormonii stresului și ai foamei, ceea ce va avea ca efect adăugarea în dieta alimentelor bogate în calorii, cu mult zahăr, carbohidrați, procesați, grăsimi. Surplusul energetic adus de aceste alimente va dispărea rapid, lăsându-te și mai obosit decât ai fost de aceste alimente, înainte de a le consuma. 2. Când alegi mâncăruri, folosește criteriul eficacității. Consumarea unor alimente sățioase este cea mai bună metodă de a lupta împotriva lipsei de energie sau a îmbolnăvirilor frecvente. Alegerea produselor care oferă cei mai mulți nutrienți înseamnă că vei petrece mai puțin timp mâncând. Dar alimentele bogate în nutrienți, precum cerealele integrale, fructele proaspete, legumele, fasolea, oferă organismul tot ceea ce are nevoie. Așa că aceste produse ar trebui incluse în orice dietă, oricând, în loc de pierderea timpului. 3. Chiar dacă ești ocupat, ridică-te și plimbă-te timp măcar de 10 minute. Ia decizia să fii atent la semnalele pe care ți le trimite organismul că ești pe cale să cedezi. Ai o durere de spate? Privește în gol. Prea mult timp și nu faci nimic. Te supără stomacul odată ce ai identificat modul în care organismul te avertizează. Acționează, mergi la medic sau fă o scurtă pauză atunci când corpul îți transmite asta pentru a evita și să reduci stresul. Dar în fiecare săptămână trebuie să aloci. Să alocăm 20 de minute pentru a planifica ce mâncăm și să folosim tehnica de respirație. Nimic nu este mai sănătos decât utilizarea unui instrument pe care îl ai mereu la dispoziție, propria respirație. Așa că, dar cum funcționează? Inspiră pe nas timp de 4 secunde, ține respirația 7 secunde și apoi expiră. Și repete asta de 3-4 ori. Ei, iată că eu zic să-i ascultăm acum și pe băieții de la Acord cu piesa Mă Doare și apoi Cleopatra Strătan, Te las cu inima.

Am ascultat-o pe Cleopatra Stratan, te las cu inima. Eu vă las cu gânduri bune și cu promisiunea că revenim și în cea de-a doua oră, la ora 9. Încheiem frumos această oră petrecută împreună. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și în această dimineață de vineri 24 iulie pe aceeași frecvență, 102.3 FM. Să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei. Până atunci, până la ora 9, vă mai amintesc, vine Aura aici, în studioul nostru. Așteptăm cu mare, mare drag. Diana este cea care încheie această oră cu Trece Viața.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. Deputații se întrunesc astăzi în ședință plenară după ce biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi. Pe agenda legislativului se regăsesc 23 de proiecte de lege, iar 12 dintre acestea vizează armonizarea legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene. Printre acestea figurează proiectul care stabilește cerințe de accesibilitate aplicabile anumitor categorii de produse și servicii, în vederea asigurării condițiilor necesare pentru utilizarea acestora de către toate categoriile de persoane, inclusiv persoanele cu dizabilități. De asemenea, vor fi examinate proiecte privind piața criptoactivă, piețele instrumentelor financiare și activitățile de investiții, precum și proiectul de lege privind ajutorul de stat. Pe ordinea de zi sunt incluse pentru examinare în prima lectură și proiectele privind implicarea cetățenilor și a societății civile în procesul decizional, aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale, alinierea cadrului normativ la standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității, precum și recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul sănătății dobândite în alte state. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a prezentat argumentele privind proiectul de aprobare a tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii finali. Directorul Andrei Constantin Borosan a subliniat că datele analizate de agenție relevă existența unor motive obiective care determină necesitatea intervențiilor de ajustare a tarifelor în contextul evoluției prețurilor de pe piețele internaționale influențată de situația din Orientul Mijlociu. Constantin Borosan a subliniat că în ultima perioadă prețul gazelor pe piețele internaționale a crescut constant în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Astfel, datele relevă că după începutul ostilităților, prețul gazelor pe bursele internaționale s-a dublat. Energocom a depus pe 15 iulie la ANRE cererea privind ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali. Potrivit instituției, solicitarea este motivată prin faptul că prețul de achiziție a gazelor a crescut semnificativ. În plus, compania a acumulat devieri tarifare negative de circa 106 milioane lei. Tinerii care aleg o carieră în instituțiile publice de cultură pot beneficia de indemnizații unice de până la 120.000 de lei. Ministerul Culturii a lansat procesul de recepționare a dosarelor pentru examinarea, selectarea și repartizarea în câmpul muncii a absolvenților programelor de studii superioare și profesional-tehnice de profil. Ministerul Culturii a anunțat că dosarele pot fi depuse până la 21 august, mecanism având drept scop facilitarea angajării tinerilor specialiști și consolidarea echipelor din instituțiile publice de cultură. Potrivit autorităților, absolvenții instituțiilor de învățământ superior din domeniul culturii, angajați cu normă întreagă pot beneficia de o indemnizație unică de 120.000 de lei, iar cei care au absolvit instituție de învățământ profesional tehnic, 90.000 de lei. Sprijinul financiar este acordat pe parcursul primelor 3 ani de activitate și este achitat în 3 rate egale. Prima rată este oferită în 2 tranșe, jumătate după prima lună de activitate și cealaltă jumătate la sfârșitul primului an. Celelalte 2 rate sunt achitate integral la finalul următorilor 2 ani de activitate. Prețul carburanților se apropie de 30 de lei, iar diferența dintre costul benzinei și motorine se reduce la ordinul bănuților. Astăzi, motorina este mai scumpă cu 31 de bani, iar benzina cu 21 de bani. Astfel, un litru de benzină costă cel mult 29 de lei și 89 de bani, iar motorina 29 de lei și 80 de bani. Potrivit legislației, prețurile sunt calculate în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, cursul valutar, accize, TVA și marja comercială. Statele Unite vor introduce o nouă politică globală de restricții de vize pentru persoanele implicate în fraude cibernetice și infracțiuni informatice, inclusiv escrocherii online și șantaj sexual online. Anunțul a fost făcut într-un comunicat al secretarului de stat Marco Rubio. Potrivit documentului, noua politică este instituită din legea privind imigrația și cetățenia și vizează persoanele responsabile sau complice la infracțiuni informatice. Restricțiile de viză pot fi aplicate și membrilor apropiați ai familiilor acestora. În comunicat se arată că administrația președintelui Donald Trump a decis să adopte măsura în context contextul intensificării fraudelor online. Potrivit Departamentului de State, scrocheriile deseori orchestrate de organizații criminale transnaționale chineze au provocat cetățenilor americani pierderi de cel puțin 10 miliarde de dolari în anul 2024 și alimentează corupția, spălarea banilor și traficul de persoane. Documentul mai precizează că și copiii americani au fost vizați în mod special de două persoane care operează din străinătate prin scheme și șantaj cu consecințe grave pentru victime și familiile acestora. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal Cotidian.
3: Salutare națiune, este ora 9:06 și ne reauzim și în a doua oră. Sunt Natalia și voi fi alături de dumneavoastră până la ora 10 în această dimineață de vineri 24 iulie, sfârșit de săptămână. Se apropie weekendul, mult așteptat de către toți, eu sunt sigură de asta. Ei, dar important este să ne ascultați și un weekend pe frecvențele noastre. Dacă sunteți la Căușeni, puteți asculta pe 91.9 FM, la Drochia pe 101 FM, la Glodeni pe 100.3 FM, la Nisporeni pe 105.7 FM, iar la Ștefan Voda puteți asculta Radio Vocea Basarabiei pe 103.8 FM. La Taraclia ne puteți asculta pe 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Bricem pe 92.7 FM, iar la Cahul pe 98.9 FM. La Chișinău ne puteți asculta pe 102.3

Vă dați seama? Fiecare animal salvat are propria poveste, susține bărbatul originar din Germania, este Jerry Knoll. Multe dintre ele, spune el, au ajuns rănite, iar acesta a făcut eforturi pentru a le trata și a le reda sănătatea. E foarte important să avem grijă și de animale, și de cei din jurul nostru. Dar îngrijirea unui număr atât de mare de animale presupune și multă muncă, vă dați seama, și disciplină. Rutina din fiecare zi începe cu a verifica starea fiecărui pisici, să le hrănească, să le asigure că totul e bine. Exact ca pe niște copii, nu? Mai ales dacă erau răniți sau... Și uite că pe lângă cele 100 de pisici, bărbatul originar din Germania are în grijă așa sa și 26 de câini. E un lucru și un gest foarte frumos. Foarte frumos. A venit din Germania, aici, în Republica Moldova, iată, în raionul Ungheni, în satul Blindești, și iată că... Da. Și e o lecție pentru noi, ce să spunem. Îl ascultăm pe Vitalie Dani, începem această oră cu cântecul lui Moldova.

0: Este ora 9:17. Bună dimineața, spunem tuturor. Iată că, așa cum am promis, am anunțat că astăzi vine Aura aici, în studioul Radio Vocea Basarabiei. O avem alături de noi, a venit, a sosit. Bună dimineața, Aura, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Natalia. Da, de dimineață, pentru mine este un efort mare, să știi.
0: Nu ești matinală.
1: Nu, eu adorm foarte târziu, dar bine, asta e, știi cum, e cumva absolut normal pentru jobul nostru, fiindcă noi lucrăm în a doua jumătate, așa, mai mult și seară și până târziu, și atâția ani m-am obișnuit, că probabil ceasul biologic, așa, mă culc foarte târziu, dar mă bucur că
0: ne bucurăm că ai făcut
1: nevoia de a mă trezi foarte dimineață.
0: Iată. În fiecare zi.
1: Da, așa, în fiecare zi.
0: În comparație cu mine, cum mă trezesc, că trebuie să vin aici.
1: Da.
0: La 8 începe emisia.
1: Păi știi cum, tu așa ți-ai ales job-ul.
0: Aici, da.
1: Apropo, una din fetițele mele, Betty, când era mai mică, blânduța, așa, îmi spunea: mama, eu vreau să am așa lucru ca tine. Când vreau mă trezesc, când vreau vin, când vreau mă duc. Eu zic, da, mami, e bine să-ți fii singur ție stăpân, dar e oricum e responsabil. Adică am zile când și zi și noapte lucrez, știi? Așa. Și sunt zile invers. Deci, da, așa e un grafic foarte...
0: Instabil, așa.
1: Instabil, da.
0: Exact. Bun, ai venit astăzi cu o noutate la noi.
1: Da.
0: Cu o piesă frumoasă.
1: Da. Eu vreau să prind trenul, știi? Că încă mai avem o lună întreagă în față, știi? Și am zis că încă nu este târziu.
0: Nu e târziu. Sigur.
1: Exact. Piesa se numește Doar Marea, e despre mare, soare, vară, dragoste, evident. O piesă dansată, așa, are un vibe foarte pozitiv, știi, foarte bine. Eu deja am testat-o, foarte bine se ascultă în mașină, știi? Da,
0: noi,
1: pe litoral, nu știu, iată, la piscine, nu știu, eu cred că ea o să foarte bine, o să dea bine.
0: Da, exact. Dar cine a scris versul?
1: Da, imediat. Deci muzica mi-a scris Aurel Chertoacă, bunul meu prieten, deci noi de atâția ani prietenim și el tot îmi zicea că am să-ți fac o piesă, că eu, și acum când am lansat Sunt Femeie, el a spus că gata, e rândul meu. Deci cumva, și când mi-a trimis piesa, mi-a plăcut din start. Altceva că a fost cam târziu, era prin iunie și trebuia să reușesc să fac text.
0: Da, și să înregistrați-o.
1: Exact, să-i fac aranjament, să mergem la studio, să filmez videoclip. Apropo, videoclipul încă nu este, l-am filmat săptămâna trecută și apare la început săptămâna viitoare, trebuie să reușesc să pun și pe la posturi de televiziune, bine, pe rețele, pe YouTube, așa, peste tot. Apropo de text, textul e scris de Cătălina Lungu, este a doua noastră colaborare după Sunt Femeie și mi-a plăcut foarte mult cum lucrează, cum gândește. În general, e o fată foarte talentată. În general, eu zic că oamenii care scriu muzică, scriu texte, pictează, ăștia sunt oameni deosebiți, care au har. Da, așa, li s-a dat harul de sus. Asta nu poți învăța.
0: Și oricine poate să facă.
1: Evident. Exact. Mie deseori îmi spune, dar tu de ce nu-ți scrii piese? Și eu zic, păi eu nu pot să-mi scriu, eu le cânt, eu fac ceea ce pot mai bine.
0: Exact.
1: Dar de ce nu încerci? Ce înseamnă să încerci? Eu știu că o meserie, da, eu pot să învăț să dau pereții, eu pot să învăț, poate, nu știu, să croșetez, eu pot să învăț, dar tu nu poți învăța să scrii muzică. Deci,
0: exact, să compui, să scrii versuri.
1: Asta nu, asta vine de undeva de acolo, sau ceva divin.
0: Ai dreptate, într-adevăr, așa este. Videoclipul unde l-ai filmat? Că e vară, e mare. Unde l-ai filmat?
1: Am vrut să las intrigă, fiindcă dacă vorbim și e marea, atunci evident trebuie mare.
0: La mare, exact.
1: Cea mai aproape mare e în Odessa, dar așa, e periculos. Știi că acolo nu prea poți să mergi și bine, poți să mergi, dar eu aveam nevoie de o plajă așa sălbatică, nu de aia publică. Iar plajele sălbatice știu că sunt cam periculoase, sunt și minate multe și deci am zis că nu pot risca, mai ales că aveam și două personaje în acest videoclip, da, un cuplu care, în realitate nu e un cuplu, un cuplu în piesă, da, și cameramanul, și adică zic că e cum să riscăm, nu, deci, și nu cred că ar vrea să meargă. Bine, următoarea destinație ar fi, nu știu, România, Mamaia, încolo, așa, iarăși trebuie, unde acolo să cauți plajă sălbatică și atunci îți ocupă și timp și asta e drum obositor.
0: Exact. Și cheltuieli,
1: evident.
0: Sigur.
1: Da. Și mi-am amintit, mai, și caut eu, noi avem aici, în Moldova, avem mari, lumea nu știe, eu am descoperit-o încă în pandemie. Deci, Costești Stânca, lacul de acumulare Costești Stânca, raionul Râșcani.
0: Exact,
1: e 3 ori tot ai de mers un pic.
2: Eu sunt de la nord, așa că da, pentru mine e regulă.
1: Eu am descoperit-o în pandemie când am mers la o prietenă de-a mamei mele la Duruitoarea și ele se alături satele astea și când fetița ei, deci fica ei așa, mi-a zis, hai să ne scăldăm.
2: Da, unde? Atunci nu e...
1: Și când am văzut, nu venea să cred.
2: Asta curată.
1: Asta e mare, fiindcă exact sunt valuri, pietre, deci aha, exact e senzația de mare, tu nu vezi capătul pe partea cealaltă.
2: Aoleu.
1: Și ea mi-a explicat că ăsta e prutul, de fapt, numai că, deci pe timpurile de cândva, deci Moldova socialistă cu România socialistă, așa, au făcut acest lac de acumulare, deci era gândit pentru, nu, eu vezi că nu mă prea tare mă pricep, și acum, de, acolo e mare, eu încă atunci, țin minte că am postat pe rețele și toți au rămas surprinși și eu știu că mulți au năvălit atunci în 20, că eram închiși, nu aveam unde merge.
2: Da,
1: pentru mine a fost ceva ieșit din comun, deci oameni buni noi, pe buni avem mare, hai că nu-i mare, că nu-i apă sărată, dar arată ca mare și te simți ca în mare, deci e pietriș, e cu valuri, e... Mamă, ei, eu nu-mi venea să cred, știi? Și mi-am amintit și am zis că hai, mergem încolo. Am mers încolo, deci am mers toți împreună acolo, am lucrat o zi întreagă pe soare, doamne, cât de cald era și torit, dar n-aveam încotro. Am mers la prietena mamei care ne-a hrănit cu geamă, cu plăcinte, cu tot, deci a insistat să vinim. Eu zic, suntem tocmai 7. Nu, te aștept. Și, deci, dar am petrecut o zi foarte epuizantă, dar plină.
2: Productivă.
1: Și, exact. Iar înainte de asta, încă o jumătate de zi am filmat prin Chișinău, da, deci aha, două zile de filmare a fost și eu vreau să cred, bine, acum ți-am dat din casă, dar ideea a fost așa ca să nu se prindă cei care vor privi, să nu înțeleagă că asta nu este o mare adevărată, să nu se prindă că asta nu este Chișinău, dar sunt niște ulicioare de pe acolo, de nu știu de undeva, din Italia, Spania, așa, da.
2: Deci, ai găsit și ulicioarele?
1: Deci, nu că ulicioare, am găsit locații așa, știi, pe, la, în orașul vechi la noi acolo, pe strada Șciusev, pe Bernardați, pe Eminescu, am găsit câte ceva care sper eu să nu mă dea de gol să fie Chișinău. Dar vezi că ți-am spus deja toate. Nu știu, cine vor auzi, vor vedea deja.
2: Da.
1: Pentru restul va curioși. Fi surpriză.
2: Surpriză, dar noi suntem curioși să vedem marea, să vedem străzile.
1: Exact. Și am vrut să mai spun referitor la acest videoclip că de data aceasta eu nu am fost personajul principal. Deci pentru prima dată când eu am alți protagoniști, da?
2: Nu, deci, ești, nu apar deloc?
1: Apar, eu cânt așa, această piesă, eu cânt, și ideea era că mi-amintesc o vară aha, frumoasă și o istorie
2: și
1: de dragoste.
2: Și apară protagoniști.
1: Exact, da, doi tineri care se iubesc, așa, care s-au îndrăgostit la mare, care, deci, cum să zic, aoleu, trăiesc toate aceste emoții la maxim, iar eu sunt acea care mi-amintesc de toate ce întâmplate mulți ani urmă.
2: Hai să ascultăm piesa, doar hai, marea, și apoi... Continuăm discuția, că ne-a intrigat și da, să auzim.

0: cântăm.
1: Ce frumos! Ce frumos, dar marea! Vai de mine, niște versuri într-adevăr așa. La infinit, cu cerul cel strălucit. Da.
0: Așa e că e dispoziția să ridică.
1: Da, și într-adevăr în mașina asta să o ascult foarte, o piesă minunată, extraordinară. Mulțumesc. Mai ales în acest anotimp că e vară și ai reușit. Chiar
0: reușit.
1: Dacă e iulie,
0: știi,
1: mai este augustul.
0: Da, îmi făceam griji, dar mi-am amintit că piesa Toată vara, care, uite, la anul va avea 20 de ani și nu este vară să nu suni undeva această piesă, care de fapt e un șlagăr și cu care întotdeauna încep programele și o crăticică de vizit, am lăsat-o tot la sfârșit de iulie. Înțelegi?
1: Așa?
0: Da, tot la atunci, tot așa, ne grăbeam, tot așa, drept că atunci am filmat-o în Antalya. Dar am reușit și uite că a devenit și cunoscută și șlagăr și îndrăgită și ziceam eu și o cărticică de vizită pentru mine.
1: Așa că
0: eu foarte mult îmi doresc așa această piesă să aibă aceeași soarte. Știi?
1: Va avea. Noi suntem sigur în fiecare dimineață vom
0: Natalia,
1: asculta.
0: Mie îmi place atât de mult, nu-ți imaginez. Deci eu, doamne, eu ascult la repeat. E atât de frumoasă. E parcă eu... Parcă e un șirac de mărgine, așa. Știi? Așa, parcă sunt niște perluțe. Știi?
1: Ne-ai spus câteva detalii din videoclip și îmi imaginam. Da. Nu știu cum, dar îmi mai imaginam.
0: E frumos. Și, wow, tinerii ăștia sunt foarte frumoși. Adică tinerii...
1: Dar cine sunt ei?
0: Îți spun, deci ea este Luciana Gurduz. Probabil o știi, cu siguranță este bine. E foarte activă pe Instagram, blogger. Așa. Dar totodată prezintă Meteo la TV8. Deci așa, e o față cunoscută, o fată foarte frumoasă. Iar băiatul este Dumitru Neagu, deci dansator, ne cunoaștem de foarte mulți ani, are 38 de ani, dar arată foarte bine, el așa e brunețel, cu păr crețos și deci foarte bine
1: e s-au
0: potrivit. Da, e foarte bine s-au potrivit, le-am sunat, îi cunoști pe unul și pe altul foarte bine și le-am spus că uite, eu așa v-aș vedea, ce ziceți? Hai că facem și au fost foarte entuziasmați, au lucrat atât de bine, fără, chiar dacă era cald, spune, era foarte greu să lucrezi, știi, vară, așa, mai ales, așa. Hai acolo, hai dincolo, încă o dublă, hai, ne schimbăm, ne îmbrăcăm, ne dezbrăcăm. Și asta totul, îți dai seama, n-ai condiționer, stai afară, știi? Și, dar odată nu i-am văzut să-mi zică ceva sau măcar să-i văd pe față că sunt cumva obosiți și chimiseți. Nu, deci au invers, erau foarte implicați,
1: Ne bucurăm foarte mult.
0: Da,
1: ne
0: mulțumesc pe calea
1: asta. Sunt sigur că a ieșit și videoclipul așa pe măsură, exact ca
0: piesă. Eu de-al aștept, n-am răbdare.
1: Și noi la fel, da. Uite că ne-ai spus, ne-ai dat detalii așa. Da. Uh-huh. Dar uite că în versurile spune că cu tine aș hoinări.
0: Da,
1: cu
0: o noapte și o zi.
1: Și o zi, da. Aoleu, dar cu cine ai hoinări
0: iau
1: aura?
0: Iau ca o coață de la viață
1: da?
0: Și dau inimii, da. E frumos. Bine, nu e piesă autobiografică, pur și simplu îți dai seama că atunci când ești îndrăgostit, așa. Când uite, deci aceste, doar deseori se întâmplă, exact, mai ales în tinerețe, să te îndrăgostești la mare de cineva și normal că ai vrea să hoinărești și zici și noapte cu persoana iubită, știi? Da, și așa. Ești gata să faci orice trăsnai, orice nebuneală, știi? Fiindcă atunci când ești îndrăgostit, ești tânăr și îndrăgostit, ești neliniștit, nu?
1: Așa este. Da, și versurile exact se potrivesc absolut. Și melodia, Aurel Chirtoacă,
0: da, Aurel, bravo, bine. Wow! Știi, el m-a simțit, el mă cunoaște foarte bine, știi? Și piesa e foarte drăguță. Mai are el ceva acolo, eu vreau să mai lucrez cu el, mai are o piesă care vreau neapărat să în prim coriel.
1: Chiar vreau să te întreb ce altă piesă noi e.
0: Da, în toamnă vreau, el încă o piesă mi-a arătat și am zis că o facem și pe asta, tot e frumoasă, da, neapărat o voi face, hai să o duc în capăt cu asta.
1: Așa, ce s-a mai întâmplat nou în viața ta?
0: Dar ce nou s-a întâmplat? Hai să mă gândesc, asta e, tu știi, eu vreau să-ți spun un lucru, că pe mine mă ține în priză procesul de creație,
1: așa.
0: Știi? Și finalitatea este importantă, dar procesul este pentru mine ca un balzam, nu știu, ca un drog. Deja, iată, de 2 luni de zile, eu stau în priză cu piesa asta, fiindcă îți spun, ba se face textul, așa, așa. Ba se face aranjamentul, ba mergem la studiouri și ba se filmează. Și eu cumva sunt, îți spun, foarte, foarte, nu știu cum să zic,
1: prinsă și...
0: Prinsă, dar și cu multă energie, da, înțelegi? Alea. Deci... Cumva viața prinde culori când ești în proces de creație. Eu ador procesul de creație și, uite, sincer îți spun, dacă pe timpuri îmi plăcea dintotdeauna procesul de creație, dar pentru mine conta și finalitatea și cum mai departe care va fi cursul acestei piese, Acum eu nu m-am gândit la asta. Eu m-am gândit doar la faptul că eu iarăși din nou trăiesc aceste clipe, fiindcă în ultimii ani au fost puțini de tot, dar mai deloc, fiindcă ultima piesă am înregistrat-o în 2019. Și uite că
2: de
0: acest...
2: De atunci nu ai văzut
0: exact,
2: nimic?
0: Exact, nu. Și anul ăsta a venit așa la pachet. Deci sunt femeie, deci am lansat-o în decembrie. Exact, la sfârșit de decembrie și acum piesa asta și în septembrie vreau să mai fac. Și acum pentru mine nu contează, sincer, ce o să fie, o să placă, fiindcă eu știu un lucru, deja pentru mine asta este cumva e testat. Dacă mie îmi place, atunci va place și altora, fiindcă eu am cumva, cum zic, mirosul ăsta la simțul ăsta de șlagăr și de piese bune, știi? Și nu știu, parcă nu am piese care să fi așa pus pe poliță și să fi trecătoare. Nu am. Poate la începuturi, dar tot nu cred, fiindcă pe timpurile cele și cele erau foarte deosebite și diferite. Și acum e la fel, înțelegi? Deci, eu sunt satisfăcută pentru produsul meu și pentru, iată, procesul ăsta și tot. Și parcă retrăiesc acele timpuri de cândva.
2: Așa, ne bucurăm foarte mult. Cât, într-adevăr,
0: dacă
2: din 2019...
0: Când făceam câte două, trei piese pe an, asta era normal, asta era normalitate. Altceva, că mi-aș fi dorit ca... Probabil ca și atunci să am și concerte multe, și invitații, deci mai multe. La capitolul ăsta am restanțe, știi, e mai puțin, dar e bine așa cum e. Știi, acum, la moment, eu sper că o să fie și mai bine, mai ales că e vorba și de partea materială și ea tot contează foarte mult, știi?
2: Așa. Moment, Aura, să anunț ascultătorii care vor să vină cu întrebări, să-ți adreseze întrebări, pot să telefoneze la numărul de telefon 0797 29 8 6 6. Îl repet așa mai rar, 0797 29 8 6 6. Noi vă așteptăm cu întrebări aici, în emisie directă la Radio Vocea Basarabiei. Este Aura, îndrăgita noastră interpretă, va urma și piesa Sunt femeie. Da. Să ne spui și câte ceva despre această piesă.
0: La fel, uite, deci eu cred că Costi Brulacu a spart gheața, fiindcă îți spun că au trecut aproape 7 ani de când am mai lansat o nouă piesă și istoria cu Sunt femeie am povestit-o deja, nu știu, țin, nu, probabil
2: aici
0: la tine
2: la
0: nu am povestit-o.
2: Sarabii,
0: nu? Da. Deci urma să fie concertul lui Costi Brulacu și Corina Țepeș la Palatul Național pe 28 noiembrie și toamna am primit invitație să fiu invitat special la concertul lor. Dar ceva mai înainte, cu 2 ani înainte, iarăși la un concert de-a lor solo, dar la Palatul Național, eu fiind în sală, m-am prins că virgulă, Costi este un foarte bun melodist. El scrie niște melodii frumoase și eu întotdeauna am mers pe compozitori melodiști, da? Deci Geta Voinovancea, care mi-a scris o sumedenie de șlagăre, ea este o melodistă extraordinară.
2: Atât de mult o îndrăge și nu doar ție, la foarte
0: multă lume, dar cred că cel mai mult cu mine a colaborat. Da. Și piesele au fost una ca una, știi? Și bine, eu am așteptat și de la Geta în perioada asta, dar vezi că muza nu vine atunci când vrei tu.
2: Când vrei, exact.
0: Exact, eu oricum aștept.
2: Mai sunteți prietene
0: da,
2: de
0: normal.
2: Bune și colege.
0: Bine, ce înseamnă prietene bune? Noi ne vedem rar, noi niciodată nu am fost așa să fim zi de zi sau cumva. Ah. Noi suntem colegi de clasă, colegi de breaslă, dar atunci când ne întâlnim, petrecem mult timp, știi, ore multe, știi, stăm la taclale, vorbim. Da, exact, deci este acea legătură, știi, între noi, totuși nu degeaba ne știm de la 7 ani, știi.
2: Așa.
0: E ceva. Și ce ziceam, căutam melodie, așa. Exact, căutam melodie. Știi, la noi mulți melodiști au fost, deci, buni, da, Ionel de Teodorovici, da. Și Anatol Chiriac, doamne, așa. Ce melodii scria, Anatol Dumitraș, doamne, de ce melodii? Și eu merg întotdeauna pe melodie. Apropo, deseori mi se propune textul la început, iată, știți, am un text, un vers, mi scriu, poate faceți o piesă. Și eu merg întotdeauna invers.
2: Pe melodie,
0: și din motivul că sunt muzician de specialitate, deci pentru mine contează muzica la început. După ce am găsit melodia, caut textul, dar nu invers. Deci melodia trebuie să fie primordial. Și uite că atunci l-am descoperit pe Costi încă o dată. Și zic, băi, tu de ce piese au ei în repertoriul lor? Și în mare parte, 99 scrise de Costi.
2: Da.
0: Și atunci, după concert, 2 ani în urmă, apropiat de el și am spus, Costi, uite, băi, tu ești extraordinar, scrii ceva mie. Și el atunci mi-a zis, faci, Maurica, facem. A uitat, eu l-am mai dojenit de două ori. Da, facem. Și când am primit acea invitație să fiu invitat special, am zis, Costi, dacă chiar să vii la concertul tău și
2: fără o piesă
0: vostru nouă. Și să nu cânt o piesă scrisă de tine, parcă de 2 ani mi-o promiți. facem, de data asta facem, sigur, de era și el era deja clar că cumva
2: motivat, da, și într-o felă era dator.
0: Exact, și foarte repede s-a scris acea piesă, că nu prea am avut timp, deci aranjamentul nici nu reușisem, încă nu reușisem să-l înregistrez în studio, wow, dar deoarece concertul era live, am testat pe public atunci cu orchestră live în scenă și am văzut că publicul lui a plăcut foarte mult și deja eram liniștită cumva și am mers în studio și am înregistrat-o, după care am făcut și un videoclip și foarte bine a prins pe rețele, foarte bine, deci da, am înțeles că atâtea femei s-au regăsit în mesajul piesei și acum deseori sunt invitată la aniversări a femeilor și
1: ce frumos,
0: probabil fain. Și datorită acestei piese că închei programul meu cu piesa asta și să vezi cât de bine se potrivește la acea aniversare omageate să-i fac cadou această piesă la sfârșit de programul meu. Uite, exact, știi?
1: Așa.
0: Ca pe unt mergi.
2: Știi ce mă gândeam acum? Să-i mai spui lui Costi să se mai scrie.
0: Da, dar noi avem înțelegere. Da? Zis, Costi, gata, eu de pe tine nu mă cobor. Tu să-mi faci. Neapărat, m-ai înțeles. Da, facem. Știi? Și când Colo și Aurel și acum zic, nu, gata, nu mă las. Măcar, știi, am zis, măcar, uite, să-mi împlinesc sufletul, fiindcă...
2: Așa.
0: Tu știi, iată perioada asta când s-a făcut această piesă, de parcă am fost într-o vacanță, știi? De parcă, știi când primești plăcere, știi, de la ceva.
2: De parcă
0: ceva.
2: Te-ai renăscut.
0: Da. Adică a fost o perioadă atât de, eu nu știu, hormonal am simțit-o, așa. Înțelegi? Atât, deci cred că multă dofamină.
2: Grea.
0: Da, multă, fiindcă nu grea, invers frumoasă.
2: A, nu, până la...
0: A, până la era plictisitoare și depresivă, așa. Când da. Tu nu da. Prea ai. Bine, am noroc că mai am colaborarea cu Unica.md care mă oferă această așa. Posibilitate să fiu moderatoare la tot felul de emisiuni. Deci au fost uși deschise, foarte bună, după care a fost dezminte, iarăși diferite subiecte abordam și dezmințeam cu oameni din domeniu. Iar mai nou, acum de jumătate de an, dar cred că mai mult, moderez tot la ei emisiunea Anti-Age fără vârstă, dedicat femeilor 45+. Și la fel atât, îmi place foarte mult.
1: Da. Și ți se potrivește.
0: Mi se potrivește exact. Deci eu știu că aici tot sunt bună. Dar când mai ieși și pe, hai să zicem, pe filiera artistică, da, fiindcă totuși dragostea mea cea mare este muzica, știi?
2: Așa.
0: Atunci e perfect. Uite, și una și alta
1: le
0: e
1: convinc,
0: minunat, ar fi ideal, știi?
2: Da, uite, ne bucurăm foarte mult, Aura, că ai venit aici și ne bucurăm că, uite, ai aceste împliniri, stai că vine piesa, Aura,
0: piesa.
2: Sunt femeie.
0: Hai să ascultăm.
2: O ascultăm.

0: Am ascultat-o pe Aura cu Sunt femeie, foarte frumoasă, da, piesă, frumoasă, o melodie. Piesa asta. Asta sunt, ai încheiat foarte frumos că asta sunt.
1: Asta ce sunt, piesurile sunt tot a Cătălinii Lungu, deci prima noastră colaborare, o fată foarte talentată. Și mi-a plăcut, niciodată n-am lucrat cu un textier asupra textului, deci eu dădeam melodie și textierul făcea textul. Așa. Și nu mă implicam. Dar uite că când Coste mi-a propus această melodie, el îmi spune: ai cu cine face textul? Eu zic: mă gândesc. Și el zice: uite, pot să-ți propun pe Cătălina Lungu. Deci ea, o tânără textieră, a scris mai mult pentru muzică populară, dar deja scrie și pentru muzică ușoară și zice: noi lucrăm cu ea așa. Ea vine în studio, punem piesa și pe loc facem textul. Deci ne dăm cu părerea, schimbăm ceva chestii, deci zic: hai, așa ceva n-am mai făcut. Și am mers la Coste acasă, așa, el jos în subsolare studio. Ei cu Corina au plecat la o petrecere să facă un program și ne-au lăsat în două cu Cătălina. Atunci am făcut cunoștință cu ea, ne-a lăsat piesa. Zice: hai, noi plecăm, când ne întoarcem,
0: voi rămâneți.
1: Voi rămâneți, lucrați. Drept că am râs atunci, el zice: așa ceva, mare soare, și pleacă. El pleacă, eu zic: Cătălina, nici nu el de mare soare, stai un pic, altceva. Zic: nu știu, ceva de dragoste, dar dragoste matură, nu știu, așa. Poate chiar dragoste față de sine, de ce nu, femeia la vârsta asta deja trebuie să se aleagă pe ea. Și ea atunci mi-a spus, zice: Aura, eu am un vers despre femeie, vrei să ți-l citesc? Și ea mi-l citește și am rămas surprinsă de mesaj și am spus că
0: asta-i.
1: Asta, nu, clar că s-a luat multe de acolo, așa, din textul celălalt, s-au mai adăugat și altele, dar ăsta a fost mesajul și noi am lucrat câteva ore când s-a întors cu ăsta. Zice: hai, fetelor, arătați ce ați făcut. Și când i-am arătat că am cântat cu alt text, el a culbat niște ochi.
0: Așa.
1: Păi, da, eu zic: așa e, Coste.
0: Așa va fi.
1: Da. Și intuiția nu m-a dat de gol, fiindcă ai văzut și ce mesaj și ce text. Eu cred că orice femeie se regăsește în piesa asta.
0: Da, o piesă foarte frumoasă. Și chiar vin mănușa, anume și muzica și textul și se potrivește minunat.
1: Așa e, așa trebuie să fie.
0: Da. Să te întreb de fete. Ce fac fetele? Au venit acasă în vacanță?
1: Încă nu, Doamne. Încă nu, știi, anul ăsta e mai complicat. Ele vin peste vreo 10 zile, așa înțeleg eu, că deja vor fi acasă pe 3-4 august. Așa mi-au spus. Deci Lori a absolvit anul ăsta, fiindcă ea, facultatea ei de 3 ani, la Betty e de 4. Aha. Lori a absolvit, dar merge mai departe la master și merge în alt oraș, merge în Amsterdam deja. Uh-huh. Ele sunt în Olanda, știi? Da,
0: da, da. Da, da,
1: și
0: da.
1: Au învățat Universitatea din Maastricht, iar ea a mers în master... Masteratul merge în Amsterdam, în alt oraș.
0: În capitală.
1: Și da, și acum e foarte nevoios, trebuie din nou să-și caute gazdă. Iarăși din nou, deci e foarte și e foarte greu de găsit și ea e panicată, fiindcă nu și-a găsit și tot caută. De aici, pe 31 iulie, trebuie să părăsească gazda la care stă acum. Și ea e foarte, foarte excitată. Betty la fel, deci Betty are ultimul an și ultimul an trebuie să facă Erasmus, cum a făcut și Lori, deci în primul semestru să-l învețe la o altă universitate. Deci așa se face schimb de, și e obligatoriu și ea n-a ales că să meargă undeva peste hotare, zice că rămân tot aici în Olanda, că iarăși din nou trebuie să te acomodezi undeva un semestru, dar iarăși acea universitate este în Rotterdam, în alt oraș. Uh-huh. Iarăși trebuie la fel să părăsească gazda de Maastricht și să găsească în Rotterdam și acolo e problematic. Deci și una și alta au acum bătaie de cap într-un fel.
0: Într-adevăr și responsabilitate pentru că ele singure și...
1: Exact, și un pic panichează. Eu, de fapt, e mult panichez. După anul nou, eu știam că așa va fi, fiindcă eu știam ce urmează. Dar ele, cumva, eu zic, măi, cum e generația asta, deci tineretul ăsta? Lor, lui tu. Dar bine, probabil când ești tânăr, nu îți faci griji. În schimb, acum, iată, de o lună și ele tot caută și nu găsesc și sunt cam stresate. Și eu sper că, până la urmă, vor găsi. Oricum, ele vin acasă, ca n-au unde acolo să stea, trebuie să vină acasă, fiindcă pe 1 august trebuie să părăsească. Așa, știi?
0: Noi și suntem sigure că vor găsi și trebuie.
1: Trebuie, da.
0: Nu există, nu se poate.
1: Exact,
0: așa
1: am
0: că...
1: zis fetelor, e ca la început, deci de la cum căutam noi atunci în primul an, dar atunci a fost și mai dificil, fiindcă eram aici în Moldova, voi sunteți acolo pe loc, voi nu știam ce, cum va fi. Așa. Și să spun că cu 3 zile înainte de a zbura noi am găsit gazdă, dar o căutam din martie. Cu 3 zile înainte de a zbura, noi avem deja bilet la avion, eu eram convinsă că noi până pe 15 august din martie îi găsim. Îți dai seama, era 11 sau 12 august când noi în sfârșit ceva am găsit, înțelegi? Și asta a fost tot foarte stresant.
0: E greu, e dificil.
1: Da, e dificil.
0: Dar e o experiență pentru ele.
1: E o experiență,
0: ele, de casă, singure.
1: Da, se descurcă, văd că le place. Adică e bine, am văzut că acum au fost la un concert în Amsterdam, a fost de weekend, știi, și ele așa au mers, bietea a stat 10 ore în rând ca să cumpere bilete și ele atât de impresionante și bine, mă bucur pentru ele, învață bine, n-au restanțe, asta contează, fiindcă am auzit că mulți peste hotare tot învață și nu termină. E greu de învățat, deci e greu de învățat. Ele foarte ușor au intrat, dar foarte greu să înveți. Mm-hmm. E foarte greu să înveți. Nu e sistemul nostru. Foarte mult înveți de unul singur. Deci, la început se dau așa niște lucruri generale, după care, du-te și învață.
0: Și învață singur. Da, exact. E mai complicat, pentru că noi suntem obișnuiți cu alt
1: mod. Exact. Noi suntem cu ore, vii, asculți, exact. vii, asculți.
0: Și chiar e mai bine așa, că de multe ori, când profesorul îți spune, parcă intră mai repede informația.
1: Corect. Acolo e mai mult așa, pe lucru individual, pe lucru în grup. Și profesorul doar la început îți spune câte
0: da,
1: ceva.
0: Dar nu au parteneri? Nu au iubiți?
1: Tu știi, acum la moment nici una, nici alta. Deci Lori avea un prieten portughez cu care învăța chiar la aceeași facultate, băiatul Chris și Cristiano.
0: Cristiano.
1: Da, el e portughez Cristiano, la el cu și Cristiano. Așa. Și băi, aproape 2 ani, deci așa, era foarte serios și când colo... nu știu. Betty, da, așa, ea tot alege.
0: Așa.
1: Dar știi, pe mine asta nu mă îngrijorează. Apropo, foarte mulți mă întreabă, nu se mărită? Eu zic, mamă, și le grăbiți. Dar pe eu m-am prins că ele au 21 de ani. Normal că lumea deja mă întreabă, știi? Că...
0: Au 21.
1: 21, da, da, da. Și...
0: Parcă mai ai venit cu piesa aia, Lori și Betty.
1: Ca două biciclete. Noi suntem la strofa 3.
0: Da, deci, da.
1: La
0: da,
1: cabriolete și la verighete. Încă la verighete n-am ajuns.
0: Da, la cabrioletă. Uite chiar într-adevăr Geta cum ți-a scris
1: da,
0: a început
1: da, da.
0: Cu...
1: A fost
0: vai,
1: ce... proroc.
0: Chiar așa și uite cum anii trec.
1: Anii
0: într-adevăr.
1: Trec, exact.
0: Da, fetița mea ascultă foarte mult și îi place. Ea este încă mică, la școală, în clasele primare.
1: Da, dar eu voi... chiar vreau să îndemn părinții noștri, dați-le copiilor să asculte muzică pentru copii autohtonă, cu o avem foarte multă. Și îmi pare rău că, uite, acum deseori văd, pun, plasează pe rețele socializare și se bucură pentru copil că cântă niște prostologii și niște prostii. Eu mă enervez foarte tare și îmi vine să zic, mamă, nu, pentru ce te bucuri? Că copilul acela cântă o aiureală. Atâtea piese avem pentru copii frumoase. Pune-le, nu zic doar de mine, uite...
0: Așa.
1: Sunt mulți.
0: Da. Da. Uite, Aura, că gata, am ajuns și la finalul lorii. Da. Ne bucurăm foarte mult că ai făcut acest efort, ai venit în această dimineață aici la Radio
1: uite,
0: Vocea Basarabiei.
1: Dacă e vorba de piesă nouă, deci mă trezesc, vin, nu, eu, pentru mine contează ca ea să fie auzită de cât mai multă lume și să placă la fel de mult cum îmi place mie.
0: Așa. Gata, încheiem aici, ne luăm rămas bun de la ascultători. Am ascultat piesa Doar Marea, o vom asculta în fiecare zi. Dar uite că încheiem și această discuție și această oră și această zi, de fapt, și această săptămână, că e vineri, sfârșit de săptămână, cu toată vara, că e vară.
1: Că e vară, evident, când să o ascultăm, dacă nu vară.
0: Așa, toată vara. Ce le dorești? Ce le spui ascultătorilor?
1: Eu vreau să le urez o vară frumoasă în continuare, fiindcă luna august, de fapt, este cea mai estivală lună din vară, în care majoritatea pleacă în concediu. Să reușiți să ajungeți la mare sau cel puțin să vă bucurați de zile frumoase alături de cei dragi, fiindcă diaspora se întoarce mulți, orașul deja este plin. Nu știu, perioada asta estivală întotdeauna este foarte frumoasă. Noi cumva uităm un pic de toate grijile noastre, uitați de grijile voastre și să dea Domnul ca pe viitor să fie totul bine la toți, la noi. Avem pace, în primul rând.
0: Așa să fie. Dacă tot ai spus de vacanță de mare și mai ales că ai filmat și videoclipul, mergi în acest an?
1: Eu am fost în aprilie,
0: fost
1: am fost în Egipt și eu probabil, eu voi fi excepție, nu suport căldurile mari, nu suport și eu merg sau în septembrie, toamnă, sau merg de ziua mea în decembrie, iarăși în Egipt, mie îmi place, atunci
0: e
1: perioada cea mai potrivită, când nici cald, nici frig și pentru mine contează să stau toată ziua, nu așa doar dimineața și seară, iar toată ziua să stai în odaie sub concesionier. Chiar nu se merită.
0: Așa. Ești mai diferit, uite, dacă mergi în decembrie, noi ceilalți ne confruntăm cu frigul, să zic așa, dar tu ești la mare.
1: Să știi că tot de câțiva ani asta o fac, m-a convins o prietenă de-a mea că eu tot nu înțelegeam cum poți în decembrie să mergi la mare, e absurd, hai la munte și zici, hai odată la mare. mare să vezi. Și să știi că e bine și îți recomand și ție, fiindcă în zilele astea, știi, când e mai depresiv deja, gata, știi cum?
0: Și când mergi... Și zilele sunt mai scurte?
1: Exact. Și când mergi pe o săptămână la mare, la soare, la cald, în primul rând te energizezi foarte tare și cu vitamina D și cu tot. Și parcă și iarna trece mai repede.
0: Așa? Da. Așa. Bun, Aura, mulțumim foarte mult pentru prezență. Te mai așteptăm, ești o prezență caldă, plină de viață, așa cum ai fost permanent. Mulțumesc. Și încă multe și multe piese noi și sigur că așa atunci când ai, vii aici la noi. Încheiem această emisie și această ediție cu toată vara cu Aura.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. Deputații se întrunesc astăzi în ședință plenară după ce biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi. Pe agenda legislativului se regăsesc 23 de proiecte de lege, iar 12 dintre acestea vizează armonizarea legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene. Printre acestea figurează proiectul care stabilește cerințe de accesibilitate aplicabile anumitor categorii de produse și servicii, în vederea asigurării condițiilor necesare pentru utilizarea acestora de către toate categoriile de persoane, inclusiv persoanele cu dizabilități. De asemenea, vor fi examinate proiecte privind piața criptoactivă, piețele instrumentelor financiare și activitățile de investiții, precum și proiectul de lege privind ajutorul de stat. Pe ordinea de zi sunt incluse pentru examinare în prima lectură și proiectele privind implicarea cetățenilor și a societății civile în procesul decizional, aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale, alinierea cadrului normativ la standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității, precum și recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul sănătății dobândite în alte state. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a prezentat argumentele privind proiectul de aprobare a tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii finali. Directorul Andrei Constantin Borosan a subliniat că datele analizate de agenție relevă existența unor motive obiective care determină necesitatea intervențiilor de ajustare a tarifelor în contextul evoluției prețurilor de pe piețele internaționale influențate de situația din Orientul Mijlociu. Constantin Borosan a subliniat că în ultima perioadă prețul gazelor pe piețele internaționale a crescut constant în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Astfel, datele relevă că după începutul ostilităților, prețul gazelor pe bursele internaționale s-a dublat. Energocom a depus pe 15 iulie la ANRE cererea privind ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali. Potrivit instituției, solicitarea este motivată prin faptul că prețul de achiziție a gazelor a crescut semnificativ. În plus, compania a acumulat devieri tarifare negative de circa 106 milioane lei. Tinerii care aleg o carieră în instituțiile publice de cultură pot beneficia de indemnizații unice de până la 120.000 de lei. Ministerul Culturii a lansat procesul de recepționare a dosarelor pentru examinarea, selectarea și repartizarea în câmpul muncii a absolvenților programelor de studii superioare și profesional-tehnice de profil. Ministerul Culturii a anunțat că dosarele pot fi depuse până la 21 august, mecanism având drept scop facilitarea angajării tinerilor specialiști și consolidarea echipelor din instituțiile publice de cultură. Potrivit autorităților, absolvenții instituțiilor de învățământ superior din domeniul culturii, angajați cu normă întreagă pot beneficia de o indemnizație unică de 120.000 de lei, iar cei care au absolvit instituție de învățământ profesional tehnic, 90.000 de lei. Sprijinul financiar este acordat pe parcursul primelor 3 ani de activitate și este achitat în 3 rate egale. Prima rată este oferită în 2 tranșe, jumătate după prima lună de activitate și cealaltă jumătate la sfârșitul primului an. Celelalte 2 rate sunt achitate integral la finalul următorilor 2 ani de activitate. Prețul carburanților se apropie de 30 de lei, iar diferența dintre costul benzinei și motorinei se reduce la ordinul bănuților. Astăzi, motorina este mai scumpă cu 31 de bani, iar benzina cu 21 de bani. Astfel, un litru de benzină costă cel mult 29 de lei și 89 de bani, iar motorina 29 de lei și 80 de bani. Potrivit legislației, prețurile sunt calculate în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, cursul valutar, accize, TVA și marja comercială. Statele Unite vor introduce o nouă politică globală de restricții de viză pentru persoanele implicate în fraude cibernetice și infracțiuni informatice, inclusiv escrocherii online și șantaj sexual online. Anunțul a fost făcut într-un comunicat al secretarului de stat Marco Rubio. Potrivit documentului, noua politică este instituită din legea privind imigrația și cetățenia și vizează persoanele responsabile sau complice la infracțiuni informatice. Restricțiile de viză pot fi aplicate și membrilor apropiați ai familiilor acestora. În comunicat se arată că administrația președintelui Donald Trump a decis să adopte măsura în context contextul intensificării fraudelor online. Potrivit Departamentului de State, scrocheriile deseori orchestrate de organizații criminale transnaționale chineze au provocat cetățenilor americani pierderi de cel puțin 10 miliarde de dolari în anul 2024 și alimentează corupția, spălarea banilor și traficul de persoane. Documentul mai precizează că și copiii americani au fost vizați în mod special de două persoane care operează din străinătate prin scheme și șantaj, cu consecințe grave pentru victime și familiile acestora. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. La doar două zile de la preluarea funcției, ministrul agriculturii Radu Mosteață și-a anunțat demisia. Decizia vine după ce în spațiul public au apărut fotografii și declarații potrivit cărora ar fi fost membru al PDM, lucru negat de acesta. Într-o postare pe Facebook, Mosteață subliniază că decizia sa este un gest de responsabilitate. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesară pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova, iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să-mi depun mandatul, a scris Mosteață. Și prim-ministru Vasile Tofan a menționat că a acceptat această cerere de demisie. A fost o decizie personală luată pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie, activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. La Andrei a început protestul împotriva scumpirii gazului. Subiectul noilor tarife la gaz nu este pe ordinea de zi a ședinței Andrei de astăzi. Liderul PSRM, Igor Dodon, a cerut în fața instituției alegeri anticipate. Pe 15 iulie, Energocom a depus la Andrei o cerere în care a solicitat majorarea tarifului la gazele naturale până la 19 lei și 37 de bani pentru un metru cub de gaze naturale fără TVA, ceea ce înseamnă un preț de 20 de lei și 93 de bani cu TVA inclus. În prezent, tariful este de 13 lei și 35 de bani pentru un metru cub de gaze naturale fără TVA și 14 lei și 42 de bani cu TVA. Ulterior, Andrei a publicat spre consultări publice un proiect de hotărâre care prevede un tarif mai mic decât cel solicitat de Energocom. Mai exact, este vorba de 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale cu TVA inclus. Guvernul va continua procesul de reformă administrativ-teritorială prin finalizarea etapei de amalgamare voluntară a primăriilor, iar localitățile care nu vor opta pentru această formulă și au sub 3.000 de locuitori vor fi incluse într-un proces de amalgamare normativă. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a prezentat modul în care noul executiv va implementa reforma. Potrivit oficialului, termenul limită pentru încheierea procesului de amalgamare voluntară rămâne 31 iulie, după care guvernul va elabora proiectul de lege privind noua organizare administrativ-teritorială la nivelul întâi, document ce urmează să fie prezentat Parlamentului în această toamnă. Secretarul general al Guvernului a precizat că executivul pregătește și modificări privind organizarea administrativă de nivelul 2, iar propunerile premierului Vasile Tofan vor fi analizate în perioada următoare și incluse în același pachet legislativ. Datele prezentate de Buzu arată că aproximativ 85% din primării au adoptat deja o decizie privind amalgamarea, iar în cazul a circa 70% din acestea, procesul este într-o etapă avansată. Pompierii din Republica Moldova detașați în Grecia în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene au intervenit pe joi 23 iulie la un nou incendiu de vegetație izbucnit în apropierea localității Derveni, situată la nord de orașul Salonic. Solicitarea de intervenție a fost recepționată la ora 9 la misiune. Au fost mobilizate 4 autospeciale de intervenție și un echipaj format din 12 salvatori și pompieri a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Intervenția s-a încheiat cu succes după ce incendiul a fost lichidat, iar riscul de propagare a fost înlăturat. Pe lângă participare la misiunile de stingere a incendiilor, pompierii moldoveni iau parte zilnic la sesiuni de instruire și exerciții practice organizate de autoritățile elene. Aceste activități au scopul de a perfecționa tehnicile de intervenție în cazul incendiilor forestiere, de a consolida cooperarea internațională și de a facilita schimbul de experiență între echipele de salvatori. Misiunea se desfășoară în perioada 14 iulie-1 august. O navă comercială sub pavilionul Liberia, aflată în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, a transmis noaptea de joi spre vineri un apel de urgență după ce a suferit o avarie care ar fi putut fi provocată de impactul cu o drună maritimă sau de o explozie a unei mine marine, au anunțat autoritățile române. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, nava care transporta cărbune din nordul Norfolk, Statele Unite, către Ucraina, se află la aproximativ 22 de mile marine, circa 40 de kilometri sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe, când echipajul a semnalat producerea unei avarii și a solicitat solicita sprijin prin canalul maritim internațional, în urma apelului Centrul Maritim de Coordonare și Salvare, din cadrul Autorității Navale Române activa mecanismele de intervenție și a trimis în zona incidentului navele Apollo și Artemis al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană. Conform informațiilor transmise de comandantul navei, nu au fost înregistrate persoane rănite, iar echipajul nu a mai solicitat evacuarea. Nava își poate continua deplasarea către țăm pentru efectuarea verificărilor tehnice și remedierea avariei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocevasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Thank you.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Cătan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. La doar două zile de la preluarea funcției, ministrul agriculturii Radu Musteață și-a anunțat demisia. Decizia vine după ce în spațiul public au apărut fotografii și declarații potrivit cărora ar fi fost membru al PDM, lucru negat de acesta. Într-o postare pe Facebook, Musteață subliniază că decizia sa este un gest de responsabilitate. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesară pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova, iar pentru a păstra încrederea am considerat că este un gest de responsabilitate să îndeplinim mandatul, a scris Musteață. Și prim-ministru Vasile Tofan a menționat că a acceptat această cerere de demisie. A fost o decizie personală luată pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie, activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. La Andrei a început protestul împotriva scumpirii gazului. Subiectul noilor tarife la gaz nu este pe ordinea de zi a ședinței Andrei de astăzi. Liderul PSRM, Igor Dodon, a cerut în fața instituției alegeri anticipate. Pe 15 iulie, Energocom a depus la Andrei o cerere în care a solicitat majorarea tarifului la gazele naturale până la 19 lei și 37 de bani pentru un metru cub de gaze naturale fără TVA, ceea ce înseamnă un preț de 20 de lei și 93 de bani cu TVA inclus. În prezent, tariful este de 13 lei și 35 de bani pentru un metru cub de gaze naturale fără TVA și 14 lei și 42 de bani cu TVA. Ulterior, ANRE a publicat spre consultări publice un proiect de hotărâre care prevede un tarif mai mic decât cel solicitat de Energocom. Mai exact, este vorba de 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale cu TVA inclus. Guvernul va continua procesul de reformă administrativ-teritorială prin finalizarea etapei de amalgamare voluntară a primăriilor, iar localitățile care nu vor opta pentru această formulă și au sub 3.000 de locuitori vor fi incluse într-un proces de amalgamare normativă. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a prezentat modul în care noul executiv a implementat reforma. Potrivit oficialului, termenul limită pentru încheierea procesului de amalgamare voluntară rămâne 31 iulie, după care guvernul va elabora proiectul de lege privind noua organizare administrativ-teritorială la nivelul 1. Document ce urmează să fie prezentat Parlamentului în această toamnă. Secretarul general al Guvernului a precizat că executivul pregătește și modificări privind organizarea administrativă de nivelul 2, iar propunerile premierului Vasile Tofan vor fi analizate în perioada următoare și incluse în același pachet legislativ. Datele prezentate de Buzu arată că aproximativ 85% din primării au adoptat deja o decizie privind amalgamarea, iar în cazul a circa 70% din acestea, procesul este într-o etapă avansată. Pompierii din Republica Moldova detașați în Grecia în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene au intervenit pe joi 23 iulie la un nou incendiu de vegetație izbucnit în apropierea localității Derveni, situată la nord de orașul Salonic. Solicitarea de intervenție a fost recepționată la ora 9 la misiune. Au fost mobilizate 4 autospeciale de intervenție și un echipaj format din 12 salvatori și pompieri a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Intervenția s-a încheiat cu succes după ce incendiul a fost lichidat, iar riscul de propagare a fost înlăturat. Pe lângă participarea la misiune de stingerea incendiilor, pompierii moldoveni iau parte zilnic la sesiuni de instruire și exerciții practice organizate de autoritățile elene. Aceste activități au scopul de a perfecționa tehnicile de intervenție în cazul incendiilor forestiere, de a consolida cooperarea internațională și de a facilita schimbul de experiență între echipele de salvatori. Misiunea se desfășoară în perioada 14 iulie-1 august. O navă comercială sub pavilionul Liberia, aflată în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, a transmis noaptea de joi spre vineri un apel de urgență după ce a suferit o avarie care ar fi putut fi provocată de impactul cu o drună maritimă sau de o explozie a unei mine marine, au anunțat autoritățile române. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, nava care transporta cărbune din nordul Norfolk, Statele Unite, către Ucraina, se află la aproximativ 22 de mile marine, circa 40 de kilometri sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe, când echipajul a semnalat producerea unei avarii și a solicitat sprijin prin canal Corridorul Maritim Internațional. În urma apelului, Centrul Maritim de Coordonare și Salvare din cadrul Autorității Navale Române activa mecanismele de intervenție și a trimis în zona incidentului navele Apollo și Artemis al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană. Conform informațiilor transmise de comandantul navii, nu au fost înregistrate persoane rănite, iar echipajul nu a mai solicitat evacuarea. Nava își poate continua deplasarea către țări pentru efectuarea verificărilor tehnice și remedierea avariei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-radio.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: che vreau să o facă casieră la tarom. Fiindcă crede el că ăștia te învață să fii om. Însă ea nu vrea să audă și-și frânge mâinile.
1: Nu vreau toată casieră, mie îmi place artele.

0: Klaus Rodigo. Hajdemo să te facă tata casier la taro, mă.
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă. Știi că eu vreau să fiu artistă.
0: Rodigo! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Tache, lasă fata în pace, Tache!
0: Nicoletul te băga cu ei! O iei

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Cătan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. La doar două zile de la preluarea funcției, ministrul agriculturii Radu Musteață și-a anunțat demisia. Decizia vine după ce în spațiul public au apărut fotografii și declarații potrivit cărora ar fi fost membru al PDM, lucru negat de acesta. Într-o postare pe Facebook, Musteață subliniază că decizia sa este un gest de responsabilitate. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesară pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova, iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să îndeplinim mandatul, a scris Musteață. Și prim-ministru Vasile Tofan a menționat că a acceptat această cerere de demisie. A fost o decizie personală luată pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie, activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. La Andrei a început protestul împotriva scumpirii gazului. Subiectul noilor tarife la gaz nu este pe ordinea de zi a ședinței Andrei de astăzi. Liderul PSRM, Igor Dodon, a cerut în fața instituției alegeri anticipate. Pe 15 iulie, Energocom a depus la Andrei o cerere în care a solicitat majorarea tarifului la gazele naturale până la 19 lei și 37 de bani pentru un metru cub de gaze naturale fără TVA, ceea ce înseamnă un preț de 20 de lei și 93 de bani cu TVA inclus. În prezent, tariful este de 13 lei și 35 de bani pentru un metru cub de gaze naturale fără TVA și 14 lei și 42 de bani cu TVA. Ulterior, ANRE a publicat spre consultări publice un proiect de hotărâre care prevede un tarif mai mic decât cel solicitat de Energocom. Mai exact, este vorba de 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale cu TVA inclus. Guvernul va continua procesul de reformă administrativ-teritorială prin finalizarea etapei de amalgamare voluntară a primăriilor, iar localitățile care nu vor opta pentru această formulă și au sub 3.000 de locuitori vor fi incluse într-un proces de amalgamare normativă. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a prezentat modul în care noul executiv va implementa reforma. Potrivit oficialului, termenul limită pentru încheierea procesului de amalgamare voluntară rămâne 31 iulie, după care guvernul va elabora proiectul de lege privind noua organizare administrativ-teritorială la nivelul 1. Document ce urmează să fie prezentat Parlamentului în această toamnă. Secretarul general al Guvernului a precizat că executivul pregătește și modificări privind organizarea administrativă de nivelul 2, iar propunerile premierului Vasile Tofan vor fi analizate în perioada următoare și incluse în același pachet legislativ. Datele prezentate de Buzu arată că aproximativ 85% din primării au adoptat deja o decizie privind amalgamarea, iar în cazul a circa 70% din acestea, procesul este într-o etapă avansată. Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, au intervenit pe joi 23 iulie la un nou incendiu de vegetație izbucnit în apropierea localității Derveni, situată la nord de orașul Salonic. Solicitarea de intervenție a fost recepționată la ora 9 la misiune. Au fost mobilizate 4 autospeciale de intervenție și un echipaj format din 12 salvatori și pompieri a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Intervenția s-a încheiat cu succes după ce incendiul a fost lichidat, iar riscul de propagare a fost înlăturat. Pe lângă participarea la misiune de stingerea incendiilor, pompierii moldoveni iau parte zilnic la sesiuni de instruire și exerciții practice organizate de autoritățile elene. Aceste activități au scopul de a perfecționa tehnicile de intervenție în cazul incendiilor forestiere, de a consolida cooperarea internațională și de a facilita schimbul de experiență între echipele de salvatori. Misiunea se desfășoară în perioada 14 iulie-1 august. O navă comercială sub pavilionul Liberia, aflată în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, a transmis noaptea de joi spre vineri un apel de urgență după ce a suferit o avarie care ar fi putut fi provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de o explozie a unei mine marine, au anunțat autoritățile române. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, nava care transporta cărbune din nordul Norfolk, Statele Unite, către Ucraina, se află la aproximativ 22 de mile marine, circa 40 de kilometri sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe, când echipajul a semnalat producerea unei avarii și a solicitat sprijin prin canal maritim internațional. În urma apelului, Centrul Maritim de Coordonare și Salvare din cadrul Autorității Navale Române. activa mecanismele de intervenție și a trimis în zona incidentului navele Apollo și Artemis al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană. Conform informațiilor transmise de comandantul navii, nu au fost înregistrate persoane rănite, iar echipajul nu a mai solicitat evacuarea. Nava își poate continua deplasarea către țări pentru efectuarea verificărilor tehnice și remedierea avariei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-radio.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digor și vă prezint știrile amiezii. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: România a doborât pentru prima dată o dronă care a pătruns în spațiul aerian național. Intervenția a fost realizată de un pilot român de pe un avion F-16. Ministrul Agriculturii Radu Musteață a demisionat, cererea a fost acceptată de premierul Vasile Tofan. Apa din Nistru este suficientă, problema este în stație de captare. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a explicat folosind o tablă interactivă cum nivelul scăzut al râului ar putea afecta funcționarea stației de captare.
0: România a neutralizat pentru prima dată o dronă care a pătruns în spațiul său aerian. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, care a precizat că aparatul de zbor a fost interceptat în jurul orei 11 și a fost doborât de către un pilot român. Potrivit șefului statului, drona a fost neutralizată într-o zonă nelocuită. La fața locului au fost trimise echipe ale instituțiilor abilitate care verifică circumstanțele incidentului.
2: Am avut o dronă în spațiu aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident.
1: Totodată, Ministerul Apărării Naționale din România a menționat că în noaptea de 23 spre 24 iulie, Rusia a atacat cu drone obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Radarele au detectat ținte aeriene la circa 33 de kilometri de frontieră, fiind ridicat un elicopter, iar 330 Puma socat. Pentru monitorizare, iar populația din județul Tulcea a primit un mesaj RO alert. Nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian românesc. În aceeași noapte, o navă sub pavilionul Liberiei, care transporta cărbuni din SUA spre Ucraina, a fost avariată, cel mai probabil după impactul cu o dronă maritimă sau explozia unei mine. Echipajul a transmis un apel de urgență prin canalul maritim internațional și a solicitat sprijin, existând inițial riscul evacuării. Ulterior, comandantul navei a informat autoritățile că nu sunt persoane rănite, iar evacuarea nu mai este necesară. Cel mai recent caz cu implicarea unei drone în România s-a produs pe 29 iunie. Atunci, un aparat zburător cu o încărcătură explozivă a fost descoperit într-un lan de rapiță din județul Tulcea, după ce un fermier a observat fragmentele în timpul recoltării. Specialiștii au detonat controlat încărcătura a doua zi dimineață, iar cazul a fost preluat de procurorii din Constanța. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, autoritățile române au înregistrat peste 100 de atacuri asupra unor obiective situate în apropierea frontierei României. În aceeași perioadă au fost semnalate 29 de pătrunderi neautorizate ale unor drone rusești în spațiul aerian românesc. În aproximativ 50 de cazuri pe teritoriul României au fost găsite drone sau fragmente de drone.
0: În următoarele 3 zile, benzina și motorina vor costa peste 30 de lei după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri plafon. Astfel, benzina 95 va costa cel mult 30 de lei și 16 bani sau cu 27 de bani mai mult, iar motorina standard va ajunge la un preț de 30 de lei și 29 de bani, în creștere cu 49 de bani. Potrivit Andrei, perturbările raportate în transportul maritim prin strâmtoare Ormuz au determinat o majorare a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere, indicator care influențează direct procesul de formare a prețurilor pe piața internă. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteață, a demisionat. Cererea a fost depusă în această dimineață și a fost acceptată de premierul Vasile Tofan. Șeful executivului a menționat într-o postare pe pagina sa de Facebook că demisia reprezintă o decizie personală și un gest de responsabilitate. Totodată, premierul a dat asigurări că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar un nou ministru va fi numit în cel mai scurt timp.
3: Radu Musteață, ministrul Agriculturii, și-a prezentat azi cererea de demisie pe care am acceptat-o. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie. Activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp.
1: A menționat Vasile Tofan. La rândul său, Radu Musteață a explicat într-o postare pe Facebook că a ales să renunțe la funcție pentru a nu afecta activitatea guvernului și implementarea reformelor asumate.
3: Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova. Iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să-mi depun mandatul. Profesionalismul și corectitudinea de care dau dovadă nu trebuie să fie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii. Mulțumesc tuturor pentru susținere, apreciere și încurajare.
1: Demisia lui Radu Musteață vine la doar câteva zile după investirea guvernului Tofan și pe fundalul unei controverse generate de apariția în spațiul public a unor fotografii care sugerau că ar fi fost membru al Partidului Democrat din Moldova. Radu Musteață a respins în repetate rânduri aceste acuzații, afirmând că nu a fost niciodată membru al Partidului Democrat și că nu a condus vreo organizație teritorială a unei formațiuni politice. Declarații infirmate de foștii colegi de partid. Deputatul partidului nostru, Alexandru Berlinski, a menționat într-o postare video că problema lui Radu Musteață nu e că a fost membru al PDM, ci că a mințit.
4: Nu este nimic criminal în a face parte dintr-un partid politic. Ia nu uitați-vă la pas. Sunt consilieri, fost consilieri raionali pe lista PCRM. Mă refer aici la doamna Larisa Novac, deputată PAS actual. Anterior a fost consilieră pe lista comuniștilor. Este tot ok. Și mai sunt alte, de exemplu, domnul Vrabi, care a fost la Partidul Democrat și a ținut-o pe doamna Sandu în alegerile prezidențiale. Problema este că ați mințit și nu v-ați asumat public un fapt care l-ați făcut anterior.
1: Până la numirea în funcție de ministru, Radu Musteață a fost director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, instituție pe care a condus-o din anul 2021.
0: Incendiul la un depozit frigorific de pe strada Petrican din Chișinău, pompierii au intervenit la nivel sporit pentru lichidarea flăcărilor. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 11. Potrivit IGSU, incendiul a izbucnit într-un depozit frigorific cu o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, existând riscul extinderii focului către construcțiile din apropiere. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că flăcările au afectat acoperișul clădirii. Pentru coordonarea intervenției a fost creat un stat major operativ. Datorită intervenției rapide a salvatorilor, incendiul a fost localizat în mai puțin de jumătate de ore, iar focul nu s-a extins către imobilele din vecinătate. La intervenție au participat 47 de salvatori și pompieri cu 9 autospeciale, inclusiv 3 autoscări. Potrivit autorităților, nu au fost raportate victime. Circumstanțele și cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite. Ministrul Mediului a venit cu noi explicații privind situația de pe Nistru după ce declarațiile sale despre un posibil risc pentru alimentarea cu apă a Chișinăului au stârnit controverse. Oficialul a subliniat că în râu nu există apă suficientă și că debitul va rămâne neschimbat până pe cel puțin 31 iulie.
1: Potrivit ministrului, Ucraina a informat autoritățile de la Chișinău despre nivelul scăzut al apei în lacurile sale de acumulare și a propus reducerea debitului evacuat în Nistru de la 100 la 70 de metri cubi pe secundă. Republica Moldova nu a acceptat această solicitare și a cerut timp pentru a adapta infrastructura de captură a apei. Oficialul a precizat că municipiul Chișinău utilizează în prezent doar aproximativ 2% din debitul actual al Nistrului, astfel că nu există riscul epuizării resursei de apă.
5: Stimați cetățeni, apă în Nistru este și va fi pentru mult, mult timp. Acum, în cazul în care nu vor fi precipitații și nu vor fi acumulări suficiente în lacul de la Novonistrovsk, atunci nivelul de pe Nistru ar putea scădea și asta ar putea influența stația de captare de la Chișinău.
1: Pentru a evita speculațiile pe această temă, ministrul a explicat, folosind o tablă, cum nivelul scăzut al râului ar putea afecta funcționarea stației de captare a apei.
5: Aici, imaginați-vă că este râul Nistru, iar în zona aceasta este stația de captare care este una fixă și nu se adaptează în dependență de nivelul Nistrului. Acum să ne imaginăm cel mai prost scenariu, că în Carpați nu vom avea precipitații, asta cu siguranță o să

0: le-am oferit informațiile necesare și mă bucur să văd că CSE Chișinău s-a convocat și a alocat resursele necesare pentru a se lua anumite măsuri. Una dintre ele ar fi un baraj subacvatic care în mod natural ar putea redirecționa apa și ar crește nivelul în zona stației de captare.
1: Pe termen lung, însă, Ministerul Mediului consideră necesară construirea unei noi stații de captare adaptată condițiilor hidrologice actuale.
2: Fostul deputat Feodor Gagauz a anunțat că va candida la funcția de bașcan al autonomiei Găgăuze la viitoarele alegeri anticipate. Declarația vine pe fondul unei perioade marcate de tensiuni politice și de criză instituțională profundă. Într-o conferință de presă, fostul deputat a menționat că a luat această decizie după consultări cu locuitorii regiunii și s-a declarat pregătit să-și asume responsabilitatea funcției. Feodor Gagauz a declarat că autonomia are nevoie de liniște, unitate și de un drum înainte, iar viitorul Găgăuziei trebuie construit prin respectarea legii, dialog între Comrat și Chișinău și apărarea drepturilor autonomiei. Totodată, Feodor Gagauz a afirmat că vede viitorul Găgăuziei într-o Moldovă puternică și prosperă. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17 prezentat de colega mea Natalia Cătan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.

Salutare, doamnelor și domnilor și oricine mai este acolo pe la mijloc. Eu sunt Octavian, tot eu sunt Bernaz, urmăriți nou episod Clara Mar. Hai poftiți! Multe subiecte de neignorat de curând, așa că azi grăim despre tăi câte o leacă. Propun să deschidem episodul cu tema orașului în care eu trăiesc, plătesc impozite, fug de câini, răsuflu colb, mă sfoc într-o lebuză și mă bat cu babile taxatoare arogante. Chișinău! Pe 13 iulie, după jumătate de ani de când buget este și vreo 2 ani în care capitalul a funcționat pe unul provizoriu, așa, freestyle, ca și cum Chișinău s-a ales în sfârșit cu un buget oficial aprobat. Aplauze, confete, primarul mulțumește consilierilor, măcar fără focuri de artificii de data asta, PSRM-ul sunt mândre și înflați în pene ca pasărea măiastră. Blocajul a fost scos pentru că primarul a găsit 3 voturi la socialiști. Odințov, liderul PSRM din Consiliu, se laudă că a avut discuții fierbinți și că ninune propunerile lor au fost incluse în proiect. Vreo 300 de milioane de lei. Așadar, Ceban a redescoperit brusc farmecul dialogului cu partidul mamă. Nu mă interesează cine a început. Luați și vă împăcați, amu. Da, și acolo pe cifre. Venituri, 9,6 miliarde de lei, dintre care vreo 4,9 transferuri de la bugetul de stat. Cheltuieli, 10,7 miliarde, deci deficitul e cam 1,2 miliarde. Și cereașa de pe tort, grupa 08 din buget, cultură, sport, tineret și odihnă, 729,6 de milioane de lei pe hore, festivaluri, concerturi și hodină. Cu siguranță, la majoritatea din ele o să-l avem pe Cebic, Mike and Roll de headliner principal, cu un deficit de peste 1 miliard, mi se pare grosolană suma alocată pe chefuri și desfăt. Asta sunt 36 de milioane de euro pentru un singur an fiscal. De banii ăștia poți să-l aduci pe Kanye West, Travis Scott, 2 de ASAP Rocky, un Drake și-ți rămâne mai mult de jumătate din sumă. Care-i treaba? Primarul are interdicții în România și spațiu Schengen și vrea să-și facă propriul beach please tot anul împrejur la Chișinău? Contracandidatul lui la următoarele locale din 2027, Alexandru Vornicu, spune că de aceiași bani poți construi de la zero un pasaj suprateran de fluidizare a traficului. Eu de este am văzut numai în GTA. Mă rog, de aceiași bani poți cumpăra vreo 80 de trolebuze moderne. În condițiile în care în Chișinău zilnic circulă vreo 300 de trolebuze, în care lumea se sufocă de căldură. Cu așa alocări anuale poți moderniza integral flota într-un singur mandat. S-au sterilizat toți câinii vagabonzi a Chișinăului. Dar mă rog, cui pasă de așa probleme când e sărbătoare și răsună muzica? Nici într-un caz nu zic primăria nu trebuie să investească deloc în evenimente culturale, până nu rezolvă fir apăr tăit problemele posibile în oraș. Gen, nu sărbătorim niciun hram până Chișinău nu arată exact așa. Bineînțeles că nu asta am în vedere, dar haideți să nu fim naivi, că înțelegem tare gine ce se întâmplă. Nimeni nu bagă 36 de milioane de euro în chefuri din dragoste pentru folclor. Asta e campanie electorală a echipei MAN plătită din bugetul municipal. Amintiți-vă, vă rog, vara lui 2024. Primăria a dus zilele Chișinăului în turneu prin Europa. 9 milioane de lei pentru 3 concerte la Viena, în Spania și în Italia. Cu ce bani urcat pe scenă personal la Viena? Bani ai chișinăuienilor cheltuiți pe concerte pentru oameni care nu sunt Chișinău. Dar deși pentru căldoare la banane pe Mr. Mayer, deși nevoi au chișinăuienii de fapt. Mr. Mayer adună voturi pentru propriul partid. Pentru asta își afișează peste tot fizionomia. Orașul plătește Ceban încasează capital politic. Cam asta e logica la acest buget semnat. Și fiindcă tot am pomenit de echipa primarului, ia cataman în 14 iulie, consilierul municipal Ion Onța a fost reținut pentru 72 de ore. Aici au fi înșelat doi investitori cu 155.000 de euro promițându-le return anual de 20% din investiții. În proiecte imobiliare care, potrivit anchetei, existau cam ca aerul condiționat la noi în trolebuză. Schema e clasică de tot. Le restituia oamenilor câte 10% din proprii lor bani și le prezenta asta drept profit. Între timp, în declarația de avere pe 2025, omul meu are venituri de milioane. Terenuri, apartamente, mașini, un ceas de 50.000 de euro și un telefon de 20.000 de euro, vărul. Ui, și are și la linie directă cu Dumnezeu. Avocata lui zice că e vorba de un litigiu civil, de raporturi contractuale și că Onța nu recunoaște acuzațiile. Prezumția de nevinovăție lucrează pentru toți, bineînțeles, dar ne-a plăcut reacția partidului MAN. Sperăm că nu este doar o metodă de acoperire mediatică pe fundalul ultimelor informații despre funcții, salarii și presupuse de lapidări de către reprezentanți ai
pas. Ei, asta e logică de conspirolog cu stagiu. Orice știre proastă despre mine, se face la comandă. În aceeași logică, a plesnit o boroboață și domnul Grosu recent, când a povestit despre campania de discreditare pas coordonată de cineva din penitenciarul 13. Adică Plaha, băi, zici că e volan de moarte, efectiv, nu cumva să-i pronunț numele. Pe fundalul scandalurilor moldața și nu doar, deconspirate de presa independentă, declarația lui Grosu a fost tratată ca un gest de prost gust. Dar el măcar a avut bunul simț să-și ceară scuză, după ce i-a sărit societatea în cap. De la cei de man, nici la atâta nu mă aștept. Dragi politicieni, mai avem de lucru la capitolul responsabilizare în fața cetățenilor. Apropo de ograda pas. Bulgările de zăpadă porni de la Moldața, se rostogolește mai departe și acum au ajuns la un consilier de 21 de ani de la Ministerul Culturii, cu un contract de vreo 300.000 de lei pe an. Ăsta era angajat de la 18 ani fără diplomă de licență. Se frustrează lumea în continuare, eu aici am să zic o chestie nepopulară. Mie personal, un salariu net de vreo 25.000 de lei pe lună nu mi se pare într-atât de obraznic. Alo? Ați văzut prețurile la chirii în Chișinău, de exemplu? Situația mi se pare așa un non-subiect umflat de public pe inerția hate-ului pe care îl primește acum pas. Au fost probleme la angajare, fără concurs, fără diplomă, contract antedatat. Păi scuzați, asta e responsabilitatea angajatorului. Nu e ca și cum tipul o pretins că are studii de licență și o mânțit în CV. Ministerul și guvernarea trebuiau să iasă și să-și asume, nu să lase un flăcău de 21 de ani în linșaj public. Că după asta ne mai nirăm. Deși tinerii nu se bagă în treburile de stat, guvernare și politică. Probabil pentru că un salariu de 25.000 de lei lunar pentru o funcție de demnitate publică este văzut ca ceva exorbitant. Între timp, după plecarea lui Munteanu, avem candidat de premier, Vasile Tofan, desemnat pe 11 iulie, om de la Horizon Capital, absolvent de Harvard, sigur că și la școală era eminent clasei. Deocamdată e prematur de făcut concluzii, știm deja că un CV impresionant nu neapărat rezultă în managementul performant al guvernului, așa că vedem. Tofan îmblă discută cu ministrii, asociațiile și societatea civilă în format de consultări publice, despre care s-a mai plâns lumea de nenumărate ori că nu prea au adus la nimic și că de fiecare dată când forma pasul un guvern nou, tot din capul lor făceau și după consultări. Nu știu dacă e ceva diferit de data asta. Asta am fost eu. Mă cheamă Octavian Bernaz, asta a fost emisiunea, se cheamă Clara Mar, pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi și pe data

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Ei sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. La doar două zile de la preluarea funcției, ministrul agriculturii Radu Mosteață și-a anunțat demisia. Decizia vine după ce în spațiul public au apărut fotografii și declarații potrivit cărora ar fi fost membru al PDM, lucru negat de acesta. Într-o postare pe Facebook, Mosteață subliniază că decizia sa este un gest de responsabilitate. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesară pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova, iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să-mi depun mandatul, a scris Mosteață. Și prim-ministru Vasile Tofan a menționat că a acceptat această cerere de demisie. A fost o decizie personală luată pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie, activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. La Andrei a început protestul împotriva scumpirii gazului. Subiectul noilor tarife la gaz nu este pe ordinea de zi a ședinței Andrei de astăzi. Liderul PSRM, Igor Dodon, a cerut în fața instituției alegeri anticipate. Pe 15 iulie, Energocom a depus la Andrei o cerere în care a solicitat majorarea tarifului la gazele naturale până la 19 lei și 37 de bani pentru un metru cub de gaze naturale fără TVA, ceea ce înseamnă un preț de 20 de lei și 93 de bani cu TVA inclus. În prezent, tariful este de 13 lei și 35 de bani pentru un metru cub de gaze naturale fără TVA și 14 lei și 42 de bani cu TVA. Ulterior, Andrei a publicat spre consultări publice un proiect de hotărâre care prevede un tarif mai mic decât cel solicitat de Energocom. Mai exact, este vorba de 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale cu TVA inclus. Guvernul va continua procesul de reformă administrativ-teritorială prin finalizarea etapei de amalgamare voluntară a primăriilor, iar localitățile care nu vor opta pentru această formulă și au sub 3.000 de locuitori vor fi incluse într-un proces de amalgamare normativă. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a prezentat modul în care noul executiv va implementa reforma. Potrivit oficialului, termenul limită pentru încheierea procesului de amalgamare voluntară rămâne 31 iulie, după care guvernul va elabora proiectul de lege privind noua organizare administrativ-teritorială la nivelul 1. Document ce urmează să fie prezentat Parlamentului în această toamnă. Secretarul general al Guvernului a precizat că executivul pregătește și modificări privind organizarea administrativă de nivelul 2, iar propunerile premierului Vasile Tofan vor fi analizate în perioada următoare și incluse în același pachet legislativ. Datele prezentate de Buzu arată că aproximativ 85% din primării au adoptat deja o decizie privind amalgamarea, iar în cazul a circa 70% din acestea, procesul este într-o etapă avansată. Pompierii din Republica Moldova detașați în Grecia în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene au intervenit pe joi 23 iulie la un nou incendiu de vegetație izbucnit în apropierea localității Derveni, situată la nord de orașul Salonic. Solicitarea de intervenție a fost recepționată la ora 9. La misiune au fost mobilizate 4 autospeciale de intervenție și un echipaj format din 12 salvatori și pompieri a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Intervenția s-a încheiat cu succes după ce incendiul a fost lichidat, iar riscul de propagare a fost înlăturat. Pe lângă participarea la misiunile de stingerea incendiilor, pompierii moldoveni iau parte zilnic la sesiuni de instruire și exerciții practice organizate de autoritățile elene. Aceste activități au scopul de a perfecționa tehnicile de intervenție în cazul incendiilor forestiere, de a consolida cooperarea internațională și de a facilita schimbul de experiență între echipele de salvatori. Misiunea se desfășoară în perioada 14 iulie-1 august. O navă comercială sub pavilionul Iberia, aflată în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, a transmis noaptea de joi spre vineri un apel de urgență după ce a suferit o avarie care ar fi putut fi provocată de impactul cu o drână maritimă sau de o explozie a unei mine marine, au anunțat autoritățile române. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, nava care transporta cărbune din nordul Norfolk, Statele Unite, către Ucraina, se află la aproximativ 22 de mile marine, circa 40 de kilometri sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe, când echipajul a semnalat producerea unei avarii și a solicitat sprijin prin canalul Control Maritim Internațional. În urma apelului, Centrul Maritim de Coordonare și Salvare, din cadrul Autorității Navale Române, activa mecanismele de intervenție și a trimis în zona incidentului navele Apollo și Artemis al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană. Conform informațiilor transmise de comandantul navii, nu au fost înregistrate persoane rănite, iar echipajul nu a mai solicitat evacuarea. Nava își poate continua deplasarea către țăm pentru efectuarea verificărilor tehnice și remedierea avariei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-pasaradii.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Cătan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. Fostul director al Moldața, Dumitru Vanghelie, ar fi părăsit Republica Moldova cu două zile înainte de perchezițiile Centrului Național Anticorupție. Dumitru Vanghelie a ieșit din țară pe 28 iunie printr-un punct de trecere a frontierei cu România, fiind pasager într-un automobil condus de un cetățean român. A doua zi, șoferul ar fi revenit singur în Republica Moldova. Automobilul folosit la traversarea frontierei nu aparținea nici lui Vanghelie, nici șoferului, ci unei terțe persoane. La o zi după plecarea pe 29 iunie și-a anunțat demisia directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhan, și deputatul PAS Radu Marian, care a renunțat la funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Radu Marian a fost cel care l-a recomandat pe Dumitru Vanghelie pentru funcția de director al Moldața. Scandalul Moldața a izbucnit pe 18 iunie, după o investigație jurnalistică potrivit căreia Dumitru Vanghelie ar fi inclus în dosarul de concurs pentru funcția de director în 2025 informații false despre o presupusă licență de pilot obținută în Canada și o experiență de 2 ani la compania Air Canada. Informațiile au a fost ulterior infirmată de operatorul aerian, iar Vanghelie a fost demis din funcție. La doar două zile de la preluarea funcției, ministrul agriculturii Radu Musteață și-a anunțat demisia. Decizia vine după ce în spațiul public au apărut fotografii și declarații potrivit cărora ar fi fost membru al PDM, lucru negat de acesta. Într-o postare pe Facebook, Musteață subliniază că decizia sa este un gest de responsabilitate. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesară pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova, iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să-mi depun mandatul, a scris Musteață. Și prim-ministru Vasile Tofan a menționat că a acceptat această cerere de demisie. A fost o decizie personală luată pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie, activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Guvernul va continua procesul de reformă administrativ-teritorială prin finalizarea etapei de amalgamare voluntară a primăriilor, iar localitățile care nu vor opta pentru această formulă și au sub 3.000 de locuitori vor fi incluse într-un proces de amalgamare normativă. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a prezentat modul în care noul executiv va implementa reforma. Potrivit oficialului, termenul limită pentru încheierea procesului de amalgamare voluntară rămâne 31 iulie, după care guvernul va elabora proiectul de lege privind noua organizare administrativ-teritorială la nivelul 1. Document ce urmează să fie prezentat Parlamentului în această toamnă. Secretarul general al Guvernului a precizat că executivul pregătește și modificări privind organizarea administrativă de nivelul 2, iar propunerile premierului Vasile Tofan vor fi analizate în perioada următoare și incluse în același pachet legislativ. Datele prezentate de Buzu arată că aproximativ 85% din primării au adoptat deja o decizie privind amalgamarea, iar în cazul a circa 70% din acestea, procesul este într-o etapă avansată. Pompierii din Republica Moldova detașați în Grecia în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene au intervenit pe joi 23 iulie la un nou incendiu de vegetație izbucnit în apropierea localității Derveni, situată la nord de orașul Salonic. Solicitarea de intervenție a fost recepționată la ora 9 la misiune. Au fost mobilizate 4 autospeciale de intervenție și un echipaj format din 12 salvatori și pompieri a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Intervenția s-a încheiat cu succes după ce incendiul a fost lichidat, iar riscul de propagare a fost înlăturat. Pe lângă participarea la misiune de stingere a incendiilor, pompierii moldoveni iau parte zilnic la sesiuni de instruire și exerciții practice organizate de autoritățile elene. Aceste activități au scopul de a perfecționa tehnicile de intervenție în cazul incendiilor forestiere, de a consolida cooperarea internațională și de a facilita schimbul de experiență între echipele de salvatori. Misiunea se desfășoară în perioada 14 iulie-1 august. O navă comercială sub pavilionul Liberia, aflată în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, a transmis noaptea de joi spre vineri un apel de urgență după ce a suferit o avarie care ar fi putut fi provocată de impactul cu o drână maritimă sau de o explozie a unei mine marine, au anunțat autoritățile române. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, nava care transporta cărbune din nordul Norfolk, Statele Unite, către Ucraina, se află la aproximativ 22 de mile marine, circa 40 de kilometri sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe, când echipajul a semnalat producerea unei avarii și a solicitat sprijin prin canalul maritim internațional. În urma apelului, Centrul Maritim de Coordonare și Salvare, din cadrul Autorității Navale Române, activa mecanismele de intervenție și a trimis în zona incidentului navele Apollo și Artemis al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană. Conform informațiilor transmise de comandantul navii, nu au fost înregistrate persoane rănite, iar echipajul nu a mai solicitat evacuarea. Nava își poate continua deplasarea către țări pentru efectuarea verificărilor tehnice și remedierea avariei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-pasaradii.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

0: simplu în viață, cu picioarele goale. Ca doi copii pe o plajă de vară, ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Aici, Radio, Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei pentru a început să vedem principalele titluri ale ediției. România a doborât pentru prima dată o dronă care a pătruns în spațiul aerian național. Intervenția a fost realizată de un pilot român de pe un avion F-16. Ministrul Agriculturii Radu Mosteaț a demisionat. Cererea a fost acceptată de premierul Vasile Tofan. Un copil de 2 ani a ajuns la spital după ce a băut diluan pentru vopsea. Un moment de neatenție s-a transformat într-o urgență medicală majoră. Un băiețel în vârstă de 2 ani din raionul Fălești a înghițit diluan pentru vopsea, o substanță toxică ce poate provoca leziuni severe ale tractului digestiv și respirator, precum și complicații care pot pune viața în pericol. Mama copilului a solicitat imediat intervenția medicilor, iar băiatul a fost internat inițial la Spitalul Raional Fălești, după care a fost transferat la Centrul Mamei și Copilului din Chișinău. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, incidentul a avut loc pe 22 iulie în jurul orei 9:21. Copilul înghițise soluția cu aproximativ 20 de minute înainte de sosirea ambulanței și prezenta somnolență, greață, vom, amețel și miros puternic de solvenți în respirație. Medicii au stabilit diagnosticul de intoxicație acută și arsura cavității bucale. Echipa medicală a acordat primul ajutor la fața locului, apoi copilul a fost transportat la Spitalul Raional Fălești. Din cauza gravității cazului, tot în aceeași zi, băiețelul a fost transferat la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău.
1: Pacientului au fost acordate toate îngrijirile medicale în cadrul secției de dializă și toxicologie. Momentan starea acestuia este satisfăcătoare, deja este mai bine, însă va mai rămâne și în continuare internat pentru supraveghere medicală.
0: Medicii îndeamnă părinții să manifeste vigilență maximă în cazul copiilor de vârstă fragedă. Substanțele toxice, solvenți, produse de curățenie, medicamente trebuie păstrate în locuri sigure, inaccesibile copiilor. În cazul în care un copil a băut o substanță toxică, este interzis consumul de alimente și lichide până la sosirea medicilor. România a neutralizat pentru prima dată o dronă care a pătruns în spațiul său aerian. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Nicuș Ordan, care a precizat că aparatul de zbor a fost interceptat în jurul orei 11 și doborât de către un pilot român. Potrivit șefului statului, drona a fost neutralizată într-o zonă nelocuită. La fața locului au fost trimise echipe ale instituțiilor abilitate care verifică circumstanțele incidentului.

0: Am avut o dronă în spațiu aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident.
1: Totodată, Ministerul Apărării Naționale din România a menționat că în noaptea de 23 spre 24 iulie, Rusia a atacat cu drone obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Radarele au detectat ținte aeriene la circa 33 de kilometri de frontieră, fiind ridicat un elicopter iar 330 Puma Socat. Pentru monitorizare, iar populația din județul Tulcea a primit un mesaj RO alert. Nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian românesc. În aceeași noapte, o navă sub pavilionul Liberiei, care transporta cărbuni din SUA spre Ucraina, a fost avariată, cel mai probabil după impactul cu o dronă maritimă sau explozia unei mine. Echipajul a transmis un apel de urgență prin canalul maritim internațional și a solicitat sprijin, existând inițial riscul evacuării. Ulterior, comandantul navei a informat autoritățile că nu sunt persoane rănite, iar evacuarea nu mai este necesară. Cel mai recent caz cu implicarea unei drone în România s-a produs pe 29 iunie. Atunci, un aparat zburător cu o încărcătură explozivă a fost descoperit într-un lan de rapiță din județul Tulcea, după ce un fermier a observat fragmentele în timpul recoltării. Specialiștii au detonat controlat încărcătura a doua zi dimineață, iar cazul a fost preluat de procurorii din Constanța. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, autoritățile române au înregistrat peste 100 de atacuri asupra unor obiective situate în apropierea frontierei României. În aceeași perioadă au fost semnalate 29 de pătrunderi neautorizate ale unor drone rusești în spațiul aerian românesc. În aproximativ 50 de cazuri pe teritoriul României au fost găsite drone sau fragmente de drone.
2: Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Radu Mustaț a demisionat. Cererea a fost depusă în această dimineață și a fost acceptată de premierul Vasile Tofan. Șeful executivului a menționat într-o postare pe pagina sa de Facebook că demisia reprezintă o decizie personală și un gest de responsabilitate. Totodată, premierul a dat asigurări că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar un nou ministru va fi desemnat în cel mai scurt timp.
3: Radu Musteață, ministrul Agriculturii, și-a prezentat azi cererea de demisie, pe care am acceptat-o. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie. Activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp.
1: A menționat Vasile Tofan. La rândul său, Radu Musteață a explicat într-o postare pe Facebook că a ales să renunțe la funcție pentru a nu afecta activitatea guvernului și implementarea reformelor asumate.
3: Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova. Iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să-mi depun mandatul. Profesionalismul și corectitudinea de care dau dovadă nu trebuie să fie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii. Mulțumesc tuturor pentru susținere, apreciere și încurajare.
1: Demisia lui Radu Musteață vine la doar câteva zile după investirea guvernului Tofan și pe fundalul unei controverse generate de apariția în spațiul public a unor fotografii care sugerau că ar fi fost membru al Partidului Democrat din Moldova. Radu Musteață a respins în repetate rânduri aceste acuzații, afirmând că nu a fost niciodată membru al Partidului Democrat și că nu a condus vreo organizație teritorială a unei formațiuni politice. Declarații infirmate de foștii colegi de partid. Deputatul partidului nostru, Alexandru Berlinski, a menționat într-o postare video că problema lui Radu Musteață nu e că a fost membru al PDM, ci că a mințit.
4: Nu este nimic criminal în a face parte dintr-un partid politic. Ia nu uitați-vă la pas. Sunt consilieri fost consilier raional pe lista PCRM. Mă refer aici la doamna Larisa Novac, deputată PAS actual. Anterior a fost consilieră pe lista comuniștilor. Este tot ok. Și mai sunt alte, de exemplu, domnul Vrabi, care a fost la Partidul Democrat și a ținut-o pe doamna Sandu în alegerile prezidențiale. Problema este că ați mințit și nu v-ați asumat public un fapt care l-ați făcut anterior.
1: Până la numirea în funcție de ministru, Radu Musteață a fost director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, instituție pe care a condus-o din anul 2021.
2: În următoarele 3 zile, benzina și motorina vor costa peste 30 de lei după ce Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri plafon. Astfel, benzina A95 va costa 30 de lei și 16 bani sau cu 27 de bani mai mult, iar motorina standard va ajunge la un preț de 30 de lei și 29 de bani, în creștere cu 49 de bani. Potrivit ANRE, perturbările raportate în transportul maritim prin strâmtoarea Hormuz au determinat o majorare a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere, indicator care influențează direct procesul de formare a prețurilor pe piața internă. Permisele de conducere românești descoperite la Porumbeni sunt autentice, dar expirate și trebuiau să fie transformate în hârtie igienică. Potrivit unei investigații efectuate de Europa Liberă, documentele au fost expediate din România în Republica Moldova, împreună cu alte deșeuri de hârtie și carton. Cum au ajuns acestea într-un final la gunoiștea de la Porumbeni, nu se știe deocamdată.
3: Autoritățile române au confirmat pentru Europa Liberă că au identificat 116 permise și 10 de fragmente de documente autentice care ar fi trebuit distruse după expirare sau înlocuire. Acestea conțin datele reale ale unor persoane și au fost predate conform procedurilor unui operator economic din Vaslui desemnat pentru distrugerea arhivei. Compania ridicată luna martie curent 800 de kilograme de deșeuri pentru care a primit 25 de bani românești per kilogram. Administratorul afirmă că a avut contract pentru a prelua hârtie și carton, nu pentru a distruge plastic. Direcția de permise din România susține însă că operatorul economic era obligat să asigure distrugerea documentelor de arhivă prin tocare sau fragmentare. Societatea condusă de un fost viceprimar al municipiului Vaslui nu era la prima operațiune de acest gen. În trecut, aceasta mai avusese contracte pentru a prelua hârtie de la nenumărate alte instituții din România. După ce lotul de deșeuri a ajuns la o companie de reciclare din Republica Moldova, componentele din plastic nu au putut fi transformate în pastă de hârtie și au rămas printre reziduurile tehnologice. Cum au ajuns ulterior la gunoiștea din Porumbeni, urmează să stabilească ancheta comună desfășurată de autoritățile din România și Republica Moldova.
2: Incendiul la un depozit frigorific de pe strada Petrican din Chișinău, pompierii au intervenit la nivel sporit pentru lichidarea flăcărilor. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 11. Potrivit IGSU, incendiul a izbucnit într-un depozit frigorific cu o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, existând riscul extinderii focului către construcțiile din apropiere. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că flăcările au afectat acoperișul clădirii. Pentru coordonarea intervenției a fost creat un stat major operativ. Datorită intervenției rapide a salvatorilor, incendiul a fost localizat în mai puțin de jumătate de oră, iar focul nu s-a extins către imobilele din vecinătate. La intervenție au participat 47 de salvatori și pompieri cu 9 autospeciale, inclusiv 3 autoscări. Potrivit autorităților, nu au fost raportate victime. Circumstanțele și cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite. Ministrul Mediului a venit cu noi explicații privind situația de pe Nistru după ce declarațiile sale despre un posibil risc pentru alimentarea cu apa Chișinăului au stârnit controverse. Oficialul a subliniat că în râu există apă suficientă și că debitul va rămâne neschimbat cel puțin până la 31 iulie.
1: Potrivit ministrului, Ucraina a informat autoritățile de la Chișinău despre nivelul scăzut al apei în lacurile sale de acumulare și a propus reducerea debitului evacuat în Nistru de la 100 la 70 de metri cubi pe secundă. Republica Moldova nu a acceptat această solicitare și a cerut timp pentru a adapta infrastructura de captură a apei. Oficialul a precizat că municipiul Chișinău utilizează în prezent doar aproximativ 2% din debitul actual al Nistrului.

0: Aceasta este stația de captare care este una fixă și nu se adaptează în dependență de nivelul Nistrului. Acum să ne imaginăm cel mai prost scenariu, că în Carpați nu vom avea precipitații, asta cu siguranță o să influențeze și mai mult rezervele în lacul de acumulare și inevitabil va scădea și nivelul apei în zona stației de captare. În cazul în care se va întâmpla acest lucru, apa, să admitem că ar putea scădea până în această zonă. Deci, ar putea exista o problemă tehnică prin care apa nu ar mai putea pătrunde în zona pompelor prin fereastra de intrare. Respectiv, stația ar avea o problemă tehnică de captare, chiar dacă apă în Nistru este și va fi suficientă pentru a alimenta nu doar municipiul Chișinău, dar și celelalte localități.
1: HDR a menționat că autoritățile analizează mai multe măsuri de prevenire a dificultății tehnice.
0: Pe termen scurt, am avut o ședință tehnică cu cei de la canal, le-am oferit informațiile necesare și mă bucur să văd că CSE Chișinău s-a convocat și a alocat resursele necesare pentru a se lua anumite măsuri. Una dintre ele ar fi un baraj subacvatic care în mod natural ar putea redirecționa apa și ar crește nivelul în zona stației de captare.
1: Pe termen lung, însă, Ministerul Mediului consideră necesară construirea unei noi stații de captare adaptată condițiilor hidrologice actuale.
2: Fostul deputat Fiodor Gagauz a anunțat că va candida la funcția de bașcan al autonomiei găgăuze la viitoarele alegeri anticipate. Declarația vine pe fondul unei perioade marcată de tensiuni politice și de o criză instituțională profundă. Într-o conferință de presă, fostul deputat a menționat că a luat această decizie după consultări cu locuitorii regiunii și s-a declarat pregătit să-și asume responsabilitatea funcției. Fiodor Gagauz a declarat că autonomia are nevoie de liniște, unitate și de un drum înainte, iar viitorul Găgăuziei trebuie construit prin respectarea legii, dialog între comrat și Chișinău și apărarea drepturilor autonomiei. Totodată, Fiodor Găgăuz a afirmat că vede viitorul Găgăuziei într-o Moldovă puternică și prosperă. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Cătan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. Fostul director al Moldața, Dumitru Vanghelie, ar fi părăsit Republica Moldova cu două zile înainte de perchezițiile Centrului Național Anticorupție. Dumitru Vanghelie a ieșit din țară pe 28 iunie printr-un punct de trecere a frontierei cu România, fiind pasager într-un automobil condus de un cetățean român. A doua zi, șoferul ar fi revenit singur în Republica Moldova. Automobilul folosit la traversarea frontierei nu aparținea nici lui Vanghelie, nici șoferului, ci unei terțe persoane. La o zi după plecarea pe 29 iunie și-a anunțat demisia directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhan, și deputatul PAS Radu Marian, care a renunțat la funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Radu Marian a fost cel care l-a recomandat pe Dumitru Vanghelie pentru funcția de director al Moldața. Scandalul Moldața a izbucnit pe 18 iunie, după o investigație jurnalistică potrivit căreia Dumitru Vanghelie ar fi inclus în dosarul de concurs pentru funcția de director în 2025 informații false despre o presupusă licență de pilot obținută în Canada și o experiență de 2 ani la compania Air Canada. Informațiile au fost ulterior infirmată de operatorul aerian, iar Vanghelie a fost demis din funcție. La doar două zile de la preluarea funcției, ministrul agriculturii Radu Musteață și-a anunțat demisia. Decizia vine după ce în spațiul public au apărut fotografii și declarații potrivit cărora ar fi fost membru al PDM, lucru negat de acesta. Într-o postare pe Facebook, Musteață subliniază că decizia sa este un gest de responsabilitate. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesară pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova, iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să-mi depun mandatul, a scris Musteață. Și prim-ministru Vasile Tofan a menționat că a acceptat această cerere de demisie. A fost o decizie personală luată pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie, activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Guvernul va continua procesul de reformă administrativ-teritorială prin finalizarea etapei de amalgamare voluntară a primăriilor, iar localitățile care nu vor opta pentru această formulă și au sub 3.000 de locuitori vor fi incluse într-un proces de amalgamare normativă. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a prezentat modul în care noul executiv va implementa reforma. Potrivit oficialului, termenul limită pentru încheierea procesului de amalgamare voluntară rămâne 31 iulie, după care guvernul va elabora proiectul de lege privind noua organizare administrativ-teritorială la nivelul 1. Document ce urmează să fie prezentat Parlamentului în această toamnă. Secretarul general al Guvernului a precizat că executivul pregătește și modificări privind organizarea administrativă de nivelul 2, iar propunerile premierului Vasile Tofan vor fi analizate în perioada următoare și incluse în același pachet legislativ. Datele prezentate de Buzu arată că aproximativ 85% din primării au adoptat deja o decizie privind amalgamarea, iar în cazul a circa 70% din acestea, procesul este într-o etapă avansată. Un băiețel în vârstă de 2 ani din raionul Fălești a înghițit diluant pentru vopsea, o substanță toxică ce poate provoca leziuni severe ale tractului digestiv și respirator, precum și complicații care pot pune viața în pericol. Mama copilului a solicitat imediat intervenția medicilor, iar băiatul a fost internat inițial la Spitalul Raional Fălești, după care a fost transferat la Centrul Mamei și Copilului din Chișinău. Incidentul a avut loc pe 22 iulie, în jurul orei 9:20 dimineața. Copilul înghițise soluția cu aproximativ 20 de minute înainte de sosirea ambulanței și prezenta somnolență grea, vomă, amețel și miros puternic de solvent în respirație. Medicii au stabilit diagnosticul de intoxicație acută și arsura cavității bucale. Echipa medicală a acordat primul ajutor la fața locului, apoi copilul a fost transportat la Spitalul Raional Fălești. Din cauza gravității cazului, tot în aceeași zi, băiețelul a fost transferat la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Potrivit reprezentanților instituției medicale, momentan starea copilului este satisfăcătoare, însă rămâne internat pentru supraveghere medicală. Oamenii legeau ridicați țigări în valoare de aproape 2 milioane de lei în urma documentării unei activități ilegale de comercializare a produselor din tutun. Pe traseul Chișină-Ungheni, aceștia au stopat un automobil în care au depistat peste 1 milion de țigări fără acte de proveniență, precum și alte bunuri relevante pentru anchetă. În cadrul documentării au fost identificați 7 bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, implicați în comercializarea ilegală a produselor din tutun. Persoanele sunt cercetate în conformitate cu legislația în vigoare, iar produsele ridicate urmează a fi supuse expertizelor. O navă comercială sub pavilionul Liberia, aflată în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, a transmis noaptea de joi spre vineri un apel de urgență după ce a suferit o avarie care ar fi putut fi provocată de impactul cu o drună maritimă sau de o explozie a unei mine marine, au anunțat autoritățile române. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, nava care transporta cărbune din nordul Norfolk, Statele Unite, către Ucraina, se află la aproximativ 22 de mile marine, circa 40 de kilometri sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe, când echipajul a semnalat producerea unei avarii și a solicitat sprijin prin canalul maritim internațional. În urma apelului, Centrul Maritim de Coordonare și Salvare din cadrul Autorității Navale Române activa mecanismele de intervenție și a trimis în zona incidentului navele Apollo și Artemis al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană. Conform informațiilor transmise de comandantul navii, nu au fost înregistrate persoane rănite, iar echipajul nu a mai solicitat evacuarea. Nava își poate continua deplasarea către țări pentru efectuarea verificărilor tehnice și remedierea avariei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-pasarabii.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. România a doborât pentru prima dată o dronă care a pătruns în spațiul aerian național. Intervenția a fost realizată de un pilot român de pe un avion F-16. Ministrul Agriculturii Radu Mustaț a demisionat. Cererea a fost acceptată de premierul Vasile Tofan. Protest la ANRE, deputații din opoziție și susținătorii ai mai multor formațiuni politice au cerut retragerea proiectului de scumpire a gazelor cu aproape 6 lei. Permisele de conducere românești descoperite la Porumbeni sunt autentice, dar expirate și trebuiau să fie transformate în hârtie igienică. România a neutralizat pentru prima dată o dronă care a pătruns în spațiul său aerian. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, care a precizat că aparatul de zbor a fost interceptat în jurul orei 11 și doborât de către un pilot român. Potrivit șefului statului român, drona a fost neutralizată într-o zonă nelocuită. La fața locului au fost trimise echipe ale instituțiilor abilitate, care au verificat circumstanțele incidentului.
1: Am avut o dronă în spațiu aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident.
2: Totodată, Ministerul Apărării Naționale din România a menționat că în noaptea de 23 spre 24 iulie, Rusia a atacat cu drone obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Radarele au detectat ținte aeriene la circa 33 de kilometri de frontieră, fiind ridicat un elicopter iar 330 Puma Socat pentru monitorizare, iar populația din județul Tulcea a primit un mesaj RO alert. Nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian românesc. În aceeași noapte, o navă sub pavilionul Liberiei, care transporta cărbuni din SUA spre Ucraina, a fost avariată, cel mai probabil după impactul cu o dronă maritimă sau explozia unei mine. Echipajul a transmis un apel de urgență prin canalul maritim internațional și a solicitat sprijin, existând inițial riscul evacuării. Ulterior, comandantul navei a informat autoritățile că nu sunt persoane rănite, iar evacuarea nu mai este necesară. Cel mai recent caz cu implicarea unei drone în România s-a produs pe 29 iunie. Atunci, un aparat zburător cu o încărcătură explozivă a fost descoperit într-un lan de rapiță din județul Tulcea, după ce un fermier a observat fragmentele în timpul recoltării. Specialiștii au detonat controlat încărcătura a doua zi dimineață, iar cazul a fost preluat de procurorii din Constanța. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, autoritățile române au înregistrat peste 100 de atacuri asupra unor obiective situate în apropierea frontierei României. În aceeași perioadă au fost semnalate 29 de pătrunderi neautorizate ale unor drone rusești în spațiul aerian românesc. În aproximativ 50 de cazuri pe teritoriul României au fost găsite drone sau fragmente de drone.
0: Permisele de conducere românești descoperite la Porumbeni sunt autentice, dar expirate și trebuiau să fie transformate în hârtie igienică. Potrivit unei investigații efectuate de Europa Liberă, documentele au fost expediate din România în Republica Moldova, împreună cu alte deșeuri de hârtie și carton. Cum au ajuns acestea într-un final la gunoiște de la Porumbeni, nu se știe deocamdată.
3: Autoritățile române au confirmat pentru Europa Liberă că au identificat 116 permise și 10 de fragmente de documente autentice care ar fi trebuit distruse după expirare sau înlocuire. Acestea conțin datele reale ale unor persoane și au fost predate conform procedurilor unui operator economic din Vaslui desemnat pentru distrugerea arhivei. Compania ridicată în luna martie curent 800 de kilograme de deșeuri, pentru care a primit 25 de bani bani românești per kilogram. Administratorul afirmă că a avut contract pentru a prelua hârtie și carton, nu pentru a distruge plastic. Direcția de permise din România susține însă că operatorul economic era obligat să asigure distrugerea documentelor de arhivă prin tocare sau fragmentare. Societatea condusă de un fost viceprimar al municipiului Vaslui nu era la prima operațiune de acest gen. În trecut, aceasta mai avusese contracte pentru a prelua hârtie de la nenumărate alte instituții din România. După ce lotul de deșeuri a ajuns la o companie de reciclare din Republica Moldova, componentele din plastic nu au putut fi transformate în pastă de hârtie și au rămas printre reziduurile tehnologice. Cum au ajuns ulterior la gunoi ăștia din Porumbeni, urmează să stabilească ancheta comună desfășurată de autoritățile din România și Republica Moldova.
0: Posibilă majorarea tarifului la gaz a scos opoziția parlamentară în stradă. Deputații și susținătorii ai mai multor formațiuni au protestat în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, cerând retragerea proiectului care prevede o scumpire de aproape 6 lei pentru un metru cub de gaze. Printre participanții la manifestații au fost reprezentanții blocului Alternativa, Partidului Nostru, Partidul Democrației Acasă, PSRM și PCRM. Protestatarii au acuzat că în noul tarif ar fi incluse cheltuieli nejustificate. Ulterior, mai mulți deputați au intrat în sediul Andrei, unde au înmânat conducerii instituției o rezoluție și au solicitat ca metodologia de calcul și solicitarea companiei Energocom să fie discutate în Parlament înainte de aprobarea noului tarif.
4: Noi considerăm că această solicitare este neargumentată, sunt incluse cheltuieli absolut inacceptabile, începând de la salarii nesimțite, tichete de masă, majorarea cheltuielilor de transport și multe alte, distribuții și așa mai departe. În afară de asta, eu o să finalizez și o să mă rog, în afară de asta, solicitarea asta vine din cauza faptului că această instituție căpușă, ca și Ministerul Energiei, nu au de grijă și deja sistematic n-au grijă să procure gazele naturale la timpul necesar. Sunteți instituția responsabilă de reglementarea energetică. Înainte de a examina și a lua decizii pe această solicitare, noi vă chemăm în Parlament să discutăm această solicitare.
0: Critici au venit și din partea fostului ministru al agriculturii, actualul lider al PSD, Vasile Bumacov, care a acuzat autoritățile că nu au contractat gazele la timp și a pus sub semnul întrebării profiturile înregistrate de companiile din sector.
5: Autoritățile au încercat să justifice aceste salarii nesimțite aici. Spuneau că oamenii au mare responsabilitate. Iată, am văzut responsabilitatea. Ce au făcut? N-au contractat gaz atunci când trebuia și au făcut-o intenționat, fiindcă când gazul este mai scump, toți câștigă pe lanț mai mult. Deci ea, recent am văzut profitul companiilor care aduc gaz. Ați văzut jumătate de miliard profit? Cât de rușine trebuie să ai?
0: În replică, directorul general al Agenției Naționale de Reglementare Energetică, Alexei Teran, a declarat că toate aspectele vor fi luate în calcul la calcularea noilor tarife.
6: În scop tarifar sunt acceptate doar cheltuieli absolut necesare. Deci salarizările din sectorul energetic, fie Energocom, fie alte operatori din sectorul energetic, fie energie electrică, gaze naturale, orice, se aprobă doar într-o anumită limită. Deci indiferent de salariul efectiv, real, al unui angajat, cât primește el, în scop tarifar se acceptă mai puțin în baza hotărârii de guvern 743. Asta înseamnă că, de exemplu, un conducător la Energocom, pentru directorul Energocom, în scop tarifar sunt acceptate 23.000 de lei pentru cetățeni. Diferența de la salariul acceptat în scop tarifar și efectiv se achită de către organele de conducere a întreprinderii.
0: Opoziția a anunțat un nou protest pentru 28 iulie în fața Parlamentului, unde directorul Andrei urmează să fie invitat la discuții. Gazele naturale s-ar putea scumpi cu aproximativ 6 lei pentru consumatorii casnici, în cazul în care Agenția Națională pentru Reglementare Energetică va accepta solicitarea Energocom. Compania a cerut un tarif de 20 de lei și 93 de bani pentru un metru cub cu TVA, inclus față de actualul tarif de 14 lei și 42 de bani. ANRE a comunicat că o decizie va fi adoptată doar în urma consultărilor publice. Solicitarea a generat reacții și discuții în spațiul public. În următoarele 3 zile, benzina și motorina v-au costat peste 30 de lei după ce Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri plafon. Astfel, benzina A95 va costa 30 de lei și 16 bani sau cu 27 de bani mai mult, iar motorina standard va ajunge la un preț de 30 de lei și 29 de bani, în creștere cu 49 de bani. Potrivit ANRE, perturbările raportate în transportul maritim prin strâmtoarea Ormuz au determinat o majorare a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere, indicator care influențează direct procesul de formare a prețurilor pe piața internă. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Radu Mustaț a demisionat. Cererea a fost depusă în această dimineață și a fost acceptată de premierul Vasile Tofan. Șeful executivului a menționat într-o postare pe pagina sa de Facebook că demisia reprezintă o decizie personală și un gest de responsabilitate. Totodată, premierul a dat asigurări că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar un nou ministru va fi desemnat în cel mai scurt timp.
3: Radu Musteață, ministrul Agriculturii, și-a prezentat azi cererea de demisie pe care am acceptat-o. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie. Activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp.
2: A menționat Vasile Tofan. La rândul său, Radu Musteață a explicat într-o postare pe Facebook că a ales să renunțe la funcție pentru a nu afecta activitatea guvernului și implementarea reformelor asumate.
3: Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova. Iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să-mi depun mandatul. Profesionalismul și corectitudinea de care dau dovadă nu trebuie să fie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii. Mulțumesc tuturor pentru susținere, apreciere și încurajare.
2: Demisia lui Radu Musteață vine la doar câteva zile după investirea guvernului Tofan și pe fundalul unei controverse generate de apariția în spațiul public a unor fotografii care sugerau că ar fi fost membru al Partidului Democrat din Moldova. Radu Musteață a respins în repetate rânduri aceste acuzații, afirmând că nu a fost niciodată membru al Partidului Democrat și că nu a condus vreo organizație teritorială a unei formațiuni politice. Declarații infirmate de foștii colegi de partid. Deputatul partidului nostru, Alexandru Berlinski, a menționat într-o postare video că problema lui Radu Musteață nu e că a fost membru al PDM, ci că a mințit.
7: Nu este nimic criminal în a face parte dintr-un partid politic. Ia nu uitați-vă la pas. Sunt consilieri, fost consilier raional pe lista PCRM, mă refer aici la doamna Larisa Novac, deputată PAS actual, anterior a fost consilieră pe lista comuniștilor, este tot ok. Și mai sunt alte, de exemplu, domnul Vrabi, care a fost la Partidul Democrat și a ținut-o pe doamna Sandu în alegerile prezidențiale. Problema este că ați mințit și nu v-ați asumat public un fapt care l-ați făcut anterior.
2: Până la numirea în funcție de ministru, Radu Musteață a fost director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, instituție pe care a condus-o din anul 2021.
0: Fostul deputat Fiodor Găgăuze a anunțat că va candida la funcția de bașcan al autonomiei Găgăuze la viitoarele alegeri anticipate. Declarația vine pe fondul unei perioade marcate de tensiuni politice și de o criză instituțională profundă. Într-o conferință de presă, fostul deputat a menționat că a luat această decizie după consultări cu locuitorii regiunii și s-a declarat pregătit să-și asume responsabilitatea funcției. Fiodor Găgăuze a declarat că autonomia are nevoie de liniște, unitate și de un drum înainte, iar viitorul Găgăuziei trebuie construit prin respectarea legii dialog între Comrat și Chișinău și apărarea drepturilor autonomiei. Totodată, Găgăuze a afirmat că vede viitorul Găgăuziei într-o Moldovă puternică și

0: acută și arsura cavității bucale. Echipa medicală a acordat primul ajutor la fața locului, apoi copilul a fost transportat la Spitalul Raional Fălești. Din cauza gravității cazului, tot în aceeași zi, băiețelul a fost transferat la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău.
1: Pacientului au fost acordate toate îngrijirile medicale în cadrul secției de dializă și toxicologie. Momentan, starea acestuia este satisfăcătoare, deja este mai bine, însă va mai rămâne și în continuare internat pentru supraveghere medicală.
0: Medicii îndeamnă părinții să manifeste vigilență maximă în cazul copiilor de vârstă fragedă. Substanțele toxice, solvenți, produse de curățenie, medicamente trebuie păstrate în locuri sigure, inaccesibile copiilor. În cazul în care un copil a băut o substanță toxică, este interzis consumul de alimente și lichide până la sosirea medicilor. Incendiu la un depozit frigorific de pe strada Petrican din Chișinău. Pompieri au intervenit la nivel sporit pentru lichiderea flăcărilor. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 11. Potrivit IGSU, incendiul a izbucnit într-un depozit cu o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, existând riscul extinderii focului către construcțiile din apropiere. Ajunși la fața locului, pompieri au stabilit că flăcările au afectat acoperișul clădirii. Pentru coordonarea intervenției a fost creat un stat major operativ. Datorită intervenției rapide a salvatorilor, incendiul a fost localizat în mai puțin de jumătate de oră, iar focul nu s-a extins către imobilele din vecinătate. La intervenție au participat 47 de salvatori și pompieri cu 9 autospeciale, inclusiv 3 autoscări. Potrivit autorităților, nu au fost raportate victime. Circumstanțele și cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite. Ministrul Mediului a venit cu noi explicații privind situația de pe Nistru după ce declarațiile sale despre un posibil risc pentru alimentarea cu apa Chișinăului au stârnit controverse. Oficialul a subliniat că în râu există apă suficientă și că debitul va rămâne neschimbat, cel puțin până la 31 iulie.
2: Potrivit ministrului, Ucraina a informat autoritățile de la Chișinău despre nivelul scăzut al apei în lacurile sale de acumulare și a propus reducerea debitului evacuat în Nistru de la 100 la 70 de metri cubi pe secundă. Republica Moldova nu a acceptat această solicitare și a cerut timp pentru a adapta infrastructura de captură a apei. Oficialul a precizat că municipiul Chișinău utilizează în prezent doar aproximativ 2% din debitul actual al Nistrului, astfel că nu există riscul epuizării resursei de apă.
3: Stimați cetățeni, apă în Nistru este și va fi pentru mult, mult timp. Acum, în cazul în care nu vor fi precipitații și nu vor fi acumulări suficiente în lacul de la Novonistrovsk, atunci nivelul de pe Nistru ar putea scădea și asta ar putea influența stația de captare de la Chișinău.
2: Pentru a evita speculațiile pe această temă, ministrul a explicat, folosind o tablă, cum nivelul scăzut al râului ar putea afecta funcționarea stației de captare a apei.
3: Aici, imaginați-vă că este râul Nistru, iar în zona aceasta este stația de captare, care este una fixă și nu se adaptează în dependență de nivelul Nistrului. Acum să ne imaginăm cel mai prost scenariu, că în Carpați nu vom avea precipitații, asta cu siguranță o să influențeze și mai mult rezervele în lacul de acumulare și inevitabil va scădea și nivelul apei în zona stației de captare. În cazul în care se va întâmpla acest lucru, apa, să admitem că ar putea scădea până în această zonă. Deci, ar putea exista o problemă tehnică prin care apa nu ar mai putea pătrunde în zona pompelor prin fereastra de intrare. Respectiv, stația ar avea o problemă tehnică de captare, chiar dacă apă în Nistru este și va fi suficientă pentru a alimenta nu doar municipiul Chișinău, dar și celelalte localități.
2: HDR a menționat că autoritățile analizează mai multe măsuri de prevenire a dificultății tehnice.
3: Pe termen scurt, am avut o ședință tehnică cu cei de la canal, le-am oferit informațiile necesare și mă bucur să văd că CSE Chișinău s-a convocat și a alocat resursele necesare pentru a se lua anumite măsuri. Una dintre ele ar fi un baraj subacvatic care în mod natural ar putea redirecționa apa și ar crește nivelul în zona stației de captare.
2: Pe termen lung, însă, Ministerul Mediului consideră necesară construirea unei noi stații de captare adaptată condițiilor hidrologice actuale.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Gatan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă să aveți, dar și în sfârșit de săptămână reușit. Rămâneți alături de Vocea Voastră.

Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la Clar Amar! Eu sunt Octavian Bernas, tot pe vechi, dar săptămâna asta avem guvern nou. Sau mă rog, reambalat cu un alt headliner în frunte. Vasile Tofan a primit votul de încredere a Parlamentului pentru nou guvern. A venit cu un program de 147 de pagini. Munteanu e că avem mai puțin de 15, dar mă rog, acela în general pare că trăiește după principiul vorba mult sărăcia omului. Din cabinetul anterior s-au schimbat doar 4 ministeri: agricultură, finanță, sănătate și cultură. Sincer, nu-i neapărat un lucru rău, nu-i neapărat foarte bine. Ce vreau să zic? Cu siguranță n-are sens să demiți oamenii care chiar livrează rezultate. În special, Dorin Junghetu la energie, omul care a preluat ministerul în criză și cu care ia ca încă n-am înghețat în plin întuneric la iarnă după cum ne speria Gazprom. Cristina Gerasimov, negociatoarea șefă pentru aderarea europeană, sub managementul căreia tocmai am deschis două clustere. Gheorghe Hajder la mediu, care a gestionat criza apei, poate chiar cea mai mare criză din natură ecologică cu care s-a confruntat Moldova contemporană, mulțumită Rusiei, evident. Dan Perciun la educație, cu reforma universitară, rețeaua de școli model și promovarea învățământului dual. Pe lângă faptul că a băgat substanță și a adus randament, continuitatea la toți acești oameni este poate singura formă de memorie instituțională reală pe care ne-o putem permite în Republica Moldova, unde guvernele trăiesc în mediu 1,8 ani. Adică, în așa mod, asigurăm o conducere cu viziune, care poate urmări strategii de lungă durată, nu numai tactici reactive. Dar unde am eu rezerve? Vasile Tofan vine din afara partidului. Harvard, Erasmus, Hogwarts, investiții, startup-uri, CV impecabil, 10 milioane de conexiuni pe LinkedIn. Aici chiar zero pretenții. Dar exact același lucru l-am spus și despre Alexandru Munteanu. Tot om din afară, tot cu portofoliu strălucitor și l-am avut premier vreo câteva luni, în timp în care au reușit să nerveze fermierii, sindicatele, opoziția, mă rog, m-ar fi mirat să nu, propriul ministru a sănătății și la un moment dat chiar și președinta. A gestionat 16 ministri, dintre care mulți sunt fruntași de partid cu ambiții proprii și cu leverage politic real. Nu e același lucru cu a conduce un fond de investiții. Acolo, dacă cineva nu livrează, îl schimbi. În guvern, dacă cineva nu livrează, s-ar putea să fie vicepreședintele partidului care te-a propus. Mă uit la matale, domnul Bolea. Așa că sper din suflet că Tofan să se descurce mai bine ca predecesorul lui. Nu știu, las să pună în aplicare tot carisma și comunicarea pozitivă asertivă pe care o are. După discursul lui în Parlament, apropo, mulți au venit cu comentarii optimiste, gen, băi, omul nostru chiar poate grăi cu lumea. Cât despre fețele noi din echipă, doamna Belous la finanță, care a ocupat același post în timpul guvernului Recean, după care a fost în fruntea Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanță. La agricultură îl avem pe Radu Musteață, trecut de la ANSA, unde omul a livrat o reformă teritorială care a redus numărul de subdiviziuni până la 10, a interzis complet plățile în numerar și a deschis exporturi spre UE, mai ales pe partea de avicol. La sănătate vine Gasnaș, medic neurolog, conferențiar universitar, fost secretar de stat pe domeniu în 2024. Hai că are idei și de acolo câte o leac de skill-uri, sună gine. La cultură vine Dan Suruceanu, pe asta cred că știau numai neamurile și echipa pasă înainte de a fi desemnat, o condus complexul Chișinău Arena. Ei, hai că tot e înainte. Acum și scriem programul propriu-zis. Ideea centrală e simplă. Stat mai mic acolo unde e redundant, stat mai puternic acolo unde chiar contează. Adică securitate, justiție, sănătate, educație, protecția celor vulnerabili. Amin. Majorarea TVA-ului în forma veche a dispărut. Vă amintiți propunerea guvernului Munteanu de a elimina cotele reduse de 8%, inclusiv la medicamente și produse agricole și de a trece totul la 20%, așa care au făcut-o pe președintă să spună public că autorii ar trebui să iau o pauză și să se mai gândească, e bine, s-a luat pauza. Programul nou promite doar reducerea decalajului de TVA. În grai omenesc să colectăm mai bine ce ne se datorează deja, în loc să stoarcem mai tare pe cei care oricum plătesc. În același timp, guvernul vrea în continuare încasări fiscale mai mari cu cel puțin 2 puncte procentuale din PIB până în 2028, pentru că avem un deficit bugetar, Doamne ajută. Banii tot trebuie găsiți de undeva, doar că deocamdată nu ni s-au spus exact de unde. Igor Gross a zis anterior pentru Europa Liberă că se revine la subiect în a doua jumătate a lui august, într-o sesiune extraordinară. În discursul său din Parlament, Tofan a confirmat cam același lucru. Reforma fiscală urmează să fie regândită
Și, sincer, o zic într-un mod neironic. Dar ia că chiar mai gândiți-vă, haideți să ocolim aceleași greble. Next. Statul începe curățenia de la el, acasă. Se propune audit funcțional în administrația centrală, comasarea instituțiilor care fac același lucru, dar îl numesc diferit, audit extern la întreprinderile de stat și listarea lor parțială pe bursă în unele cazuri, împreună cu reorganizarea agenției proprietăți publice. Ăștia sunt cei care dețin majoritatea întreprinderilor de stat. Cererea vine direct după scandalul cu salariile nesimțite, verișoare și indemnizații super motivante la unele posturi din sectorul public. Logica e corectă. Nu poți să ceri lui Ghiță, Ionel sau Procopie să scoată mai mult din buzunarul lui dacă statul nu începe de la propriul buzunar. Bunul simț prevalează, cum zice românul. Iar listarea parțială a întreprinderilor de stat pe bursă presupune că le vinzi o parte minoritară din acțiuni unor investitori privați. De regulă e un lucru bun. Aduci capital străin în formă de investiții, dar mai important, aduci oameni cărora le pasă de rezultat, da? Investitorul privat nu face caritate, el vrea profit. Anume, din cauza asta cere transparență, audituri și management competent. O grămadă de întreprinderi de stat sunt lăsate în paragină, anume din cauza faptului că sunt administrate de oameni care nu primesc stimulente economice. În continuare, de apreciat este prezența parcurilor industriale în nou plan de guvernare. Probabil ați mai auzit de IT Park, proiect din trecut care a permis dezvoltarea la peste 2000 de companii cu un capital total de mai mult de 1 miliard de dolari. Eu cred că a fost un proiect de succes. Iar noul program al guvernului menționează crearea Moldova High-Tech Park pentru dezvoltarea tehnologiilor, parcuri energetice în nord, centru și sud, precum și 3 platforme agroalimentare regionale. Ideea e simplă. Statul toarnă baza, aduce infrastructura necesară, iar private investors vin cu banii și tehnologia. High-Tech Park-ul propus, spre deosebire de IT Park, care e mai mult o umbrelă fiscală, ar fi un loc fizic unde șed firmele, cercetătorii și universitățile. Parcurile energetice ne-ar permite să producem mai mult acasă, adică mai multă securitate energetică. Iar la agro, unde exportăm preponderent materie primă brută, fermierul o să-și poată duce perjele acolo, unde sortate, ambalate și procesate nu se le vândă crude la primul intermediar apărut la poartă. Acum la implementare. Preiau niște sugestii de la Mihaela Sirițanu dintr-un studiu recent Watchdog. Fiecare parc are nevoie, bineînțeles, de un domeniu clar pe care lucrează. O administrație aleasă pe merit, nu pe blat, și n-ar strica o legătură directă cu colegiile și universitățile prin învățământul dual. Așa, pregătim și capital uman înalt calificat, că industriile, dacă se dezvoltă în viitor, au nevoie de brațe și capete de muncă. Sperăm că o să se țină cont. Pe reforma administrativ-teritorială, asta continuă. Mă rog, merge cam la același pas ca și până acum. Numărul primăriilor urmează să fie redus prin amalgamare, iar rolul consiliilor raionale ar putea fi reorganizat un pic. Amalgamarea voluntară rămâne în vigoare până la sfârșitul lui 2026, cel puțin. Inițial, Tofan avea o viziune total diferită. Lichidarea raioanelor și locuirea lor cu 40 de municipalități. Dar au zis că e prea târziu să dăm peste cap reforma începută deja și trebuie să fim pragmatici. Mă bucur să văd la general vorbind că probabil după niște runde de negocieri și discuții cu partidul, Javier Milei din Moldova și-a lăsat drujba la o parte, o luat-o mai moale și mai echilibrat și probabil înțeles că avem nevoie de soluții operaționale, nu de experimente. Tare sper să se înțeleagă bine cu echipa lui de guvernare, să n-ajungă criticat în presă de proprii miniștri. Să fie într-un ceas bun, domnule Tofan, chiar sperăm să vă reușească. Ați auzit vocea lui Octavian Bernaz la Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Nopți împreună.

Sărut, femeie, mâna ta. Întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta. Ca o aripă ceas

Così m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

întreabă iar unde ești, ar luci pe zid până ce te culci.

Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Nopți împreună.

fiindcă totul nu înseamnă nimic, nici așa. Dar să-mi lași deznădejdea drept ultim popas,

Zaria, signoreasa, cade sus un mortuere. Dor, ne de tine, chiar când ești alături, frunza se destramă.

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stingere. Bună seara, iubito.

ține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara!

aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu...